Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

війну. Але ми прийняли бій, і сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Жоден з нас не народжений для війни, але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.

Гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

provoditi isto у далекі світи, пролітають птахами, дні за днями роки. Та куди б не занесли мене долі дороги,

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Цокаль, с тобою по

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: У Шептицькому районі авто наїхало на двох 14-річних дівчат. Одна загинула. Неподалік Великих Мостів вантажівка наїхала на скутериста. У Сокалі затримали чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні перехожого. В Боянці горів житловий будинок, постраждала жінка. У Сокальській громаді впроваджують електронний квиток. 16 вересня підписали меморандум про співпрацю. У Шептицькому відбувся дитячий футбольний турнір «Шептицький кап 2026». Та у гімназії номер 12 Шептицького безкоштовно харчують понад 900 школярів. Більше інформації вже за кілька секунд. У студії вас вітає Катерина Луцик. Дорожньо-транспортна пригода сталася 19 вересня близько 20:20 у селі Бутини Шептицького району. За попередніми даними Шептицького районного відділення поліції, 50-річний водій автомобіля «Рено» здійснив наїзд на двох 14-річних дівчат. Від отриманих травм одна із них загинула на місці події. Іншу дівчину із тілесними ушкодженнями госпіталізували. Водія затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі, а також можливе позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура. Дорожньо-транспортна пригода сталася 20 вересня близько 20:30 на автодорозі Коваль-Жовква, неподалік Великих Мостів. За попередніми даними правоохоронців, зіткнулись вантажний автомобіль МАН, яким керував 56-річний львів'янин, та електроскутер під керуванням 56-річного місцевого мешканця. Унаслідок ДТП скутерист отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. За фактом аварії слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі із можливим позбавленням права керувати транспортним засобом на строк до 3 років. Правоохоронці проводять досудове розслідування та встановлюють усі обставини смертельної ДТП. У Сокалі поліцейські затримали 21-річного місцевого мешканця за підозрою у відкритому заволодінні мобільним телефоном. Повідомлення про пограбування на вулиці Героїв УПА надійшло до поліції 17 вересня близько 12:30. Потерпілим виявився 18-річний житель Шептицького району. Про це інформує прес-служба поліції Шептицького району. Правоохоронці попередньо встановили, що 21-річний чоловік відкрито заволодів телефоном юнака, після чого утік. Оперативники встановили місце перебування підозрюваного та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадений телефон вилучили. За процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури чоловіку повідомили про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України «Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану». Йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. У ніч на суботу у селі Боянець Шептицького району сталася пожежа в житловому будинку. Повідомлення про займання рятувальники отримали о 2:34 ночі. Про це йдеться у дописі головного управління ДСНС у Львівській області. На момент прибуття вогнеборців горіли речі домашнього вжитку на площі 60 метрів квадратних, дерев'яне перекриття на площі 30 метрів квадратних та дерев'яні стіни на площі 30 метрів квадратних. Унаслідок пожежі жінка отруїлась продуктами горіння, постраждала. Далу госпіталізували до лікарні Святого Пантелеймона у Львові. О 3:09 пожежу локалізували, а о 3:22 повністю ліквідували. До гасіння залучили рятувальників 52-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Великі Мости та місцеву пожежну команду села Туринка. У Сокальській громаді розпочинають практичну реалізацію проєкту із впровадження електронного квитка у громадському транспорті. Наприкінці минулого тижня, 16 вересня, Сокальська міська рада та компанія-оператор підписали меморандум про співпрацю щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Е-квиток має запрацювати у всіх міських та приміських автобусах громади. Йдеться про 18 маршрутів, 2 міські та 16 приміських. Оператором системи визначили ТОВ «Ізісофт», що входить до EasyPay Group. Компанія впроваджуватиме власну систему електронного квитка ePass. 31 серпня конкурсна комісія розглянула пропозицію компанії та одноголосно визнала її переможцем. За інформацією міської ради, EasySoft була єдиною компанією, яка подала пропозицію на конкурс. Про це, зокрема, під час зустрічі розповів голова Сокальської громади Сергій Касян.
0: Для запровадження безготівкової оплати виконавчий комітет Сокальської міської ради провів відкритий та прозорий конкурс з визначення уповноваженого оператора АСОП, дотримуючись усіх вимог українського законодавства. Оголошення та відповідну конкурсну документацію було завчасно оприлюднено на нашому офіційному вебсайті. За результатами встановлених строків прийому документів єдину пропозицію подало товариство з обмеженою відповідальністю EasySoft. Це досвідчений розробник, який вже успішно реалізував подібні рішення в інших містах та громадах України. 31 серпня відбулося засідання конкурсної комісії, на якому члени комісії детально опрацювали поданий пакет документів, перевірили відповідність обладнання та одноголосно визнали товариство з обмеженою відповідальністю EasySoft переможцем конкурсного відбору.
2: 14 вересня Сокальська міська рада, компанія «Оператор» і «Перевізник» підписали тристоронній договір. А 16 вересня сторони підписали меморандум про співпрацю, після чого розпочинається практична реалізація проєкту. За словами міського голови, найважливіше, що цей проєкт реалізують за інвестиційною моделлю. За умовами конкурсу, Сокальська громада не витрачатиме кошти місцевого бюджету на впровадження системи. Обладнання, валідатори, термінали та програмне забезпечення закуповуватиме і встановлюватиме компанія-оператор за власний рахунок. Водночас громада отримає цифровий облік поїздок, інформацію про пасажиропотік, пільгові перевезення та роботу громадського транспорту. Ці дані в перспективі можна буде використовувати для аналізу маршрутів та графіків руху. Тему продовжує Сергій Касян.
0: Завдяки впровадженню системи мешканці отримають сучасну можливість розрахуватися за проїзд безготівково, банківською карткою, смартфонами або спеціально транспортною карткою. Для усіх мешканців, які мають право на пільговий проїзд, безкоштовний проїзд повністю зберігається. Вони безкоштовно отримують персифіковані картки мешканців, що гарантуватиме їхнє право на пільгу та дозволить громаді чітко обліковувати фактично надані послуги. Завдяки цій системі міська рада вперше побачить реальний пасажиропотік, що дасть змогу покращити графіки руху та прозоро розраховуватися з перевізниками.
2: Нагадуємо, оператором системи електронного квитка у Сокальській громаді стане ТОВ EasySoft, що входить до EasyPay Group. Саме ця компанія впроваджуватиме у громадському транспорті систему електронного квитка. EasyPay працює на українському ринку платіжних технологій 19 років. Компанія розвиває сервіси електронних платежів, а напрямок міської мобільності є одним із напрямів її роботи. Система EasyPay уже впроваджується в інших містах України. Forbes також повідомляв про ePass як про власний продукт EasyPay для оплати проїзду в громадському транспорті. Про це, зокрема, розповів на прес-конференції співзасновник EasyPay Group Антон Авраменко.
3: Група компаній EasyPay на ринку вже більше 19 років. Ми впроваджуємо цифрові рішення на території України. Одним із наших таких флагманських продуктів – це АСОП, автоматизована система оплати і обліку проїзду. Тобто це не тільки про безготівкові платежі, а про облік проїзду і платних, і пільгових. У нас наразі впроваджується більше 7 містах вже даний продукт по Україні. Такий продукт, він розповсюджується в зв'язку зі зміною законодавства і з вимогами загальнонаціональними.
2: Чому, на думку компанії, на конкурс не вийшли інші потенційні оператори та чому EasyPay зацікавив саме цей проєкт у Сокальській громаді, розповів Авраменко.
3: Ми дуже зацікавлені в тому, що ми вийшли переможцем, хоча мені дуже дивно, що в такому гарному місці ми не мали конкуренцію, але ми в будь-якому випадку дуже радіємо, що ми зможемо впровадити тут наше рішення. Я відверто з певністю кажу, що на сьогоднішній день в рамках України наше рішення – це найкраще рішення, яке, якщо казати про АСОП. Але EasyPay Group не зупиняється лише на АСОП. В подальших кроках впровадження буде в рамках взаємодії з жителям громади. Ми будемо впроваджувати наші наступні рішення, які пов'язані зі Smart City, які даються місту безкоштовно як платформа. Тому ми також будемо раді запропонувати і впроваджувати разом з містом такі рішення, які будуть дуже зручні для ваших громадян.
2: У перспективі планують запровадити картку мешканця у фізичному та цифровому форматах, а також об'єднати в одному цифровому просторі транспорт, мапу руху автобусів, паркування, міські новини та події, сповіщення, опитування, електронні петиції, звернення до міських служб та інші сервіси. Тобто електронний квиток у Сокальській громаді розглядають не лише як спосіб відмовитись від готівки в автобусах. Система має створити цифровий облік перевезень, а надалі стати основою для інших сервісів Smart City. Менеджер АСОП Владислав Бунін презентував присутнім кроки впровадження програми та коротко розповів про етапи реалізації проєкту на теренах Сокальської громади, про технічні практичні кейси, з якими працюватиме компанія-оператор та перевізник. Пропонуємо послухати пряму мову.
4: У нас буде етап обладнання транспорту. Тобто ми будемо визначати з перевізником, скільки транспорту, скільки валютаторів треба поставити по строках, що для цього потрібно, типи методу оплати проїзду. Це банківська картка після встановлення валютаторів. В принципі, якщо ви бачите на картинці, це у нас стаціонарний валютатор. Ми будемо розуміти, який тариф спочатку для цього. Банківська та транспортна картка буде прийом.
2: За словами Владислава Буніна, в автобусах встановлять валідатори – стаціонарні та мобільні. Вони прийматимуть оплату банківськими та транспортними картками, а також смартфонами через Apple Pay та Google Pay. На приміських маршрутах пасажир валідуватиме проїзд під час входу та виходу з автобуса. Це дозволить системі визначати відстань поїздки та відповідну вартість проїзду. Запуск системи відбуватиметься поетапно. Спочатку встановлять, налаштують валідатори, підключать основні платіжні інструменти. Далі розроблять і почнуть видавати транспортні пільгові картки. Згодом запустять цифрову транспортну картку, якою можна буде користуватись зі смартфона. На перехідному етапі можливість оплачувати проїзд готівкою зберігається. Тему продовжує співзасновник EasyPay Group Антон Авраменко.
5: Міста впроваджують диференційовані тарифи, які, скажімо так, мотивують клієнта платити безготівковими, будь-якими безготівковими методами плати. Готівка, вона стає, скажімо так, найдорожча. Деякі міста її вже закрили після якогось періоду, деякі міста хочуть закрити, але не можуть закрити з приводу там технологічної недосконалості їх системи, тому що не можна заборонити, умовно кажучи, пасажиру сплатити готівкою. Тобто в нього будь-яку можливість повинна бути сплатити готівкою. В нашому особі є можливість повністю закрити готівку. Для цього ми реалізуємо в місті декілька пунктів, де ти можеш купити одноразовий квиток там в терміналах на вулиці, наприклад, і так далі.
2: Впровадження електронного квитка саме по собі не має змінити вартість проїзду. На міських маршрутах тариф залишається на нинішньому рівні – 20 гривень. На приміських маршрутах, як і зараз, вартість залежатиме від відстані. Запитання представникам компанії-оператора задав представник перевізника «Автолайн» Михайло Квасниця. Як електронний квиток визначатиме вартість проїзду, якщо на одному маршруті діють кілька тарифів залежно від відстані?
6: Місто зрозуміло, один тариф. Карточка, людина зайшла, провела, воно працювало. А коли є декілька тарифів, 15, так, якщо 15 сіл проїжджали, пенсіонер зайде, наприклад, буде мати карту. І кінцевий в неї буде відстань, саме більший квиток буде коштувати. А буде закладено 15 тарифів, які її буде вибивати, тобто як її вона має працювати.
2: Відповідь надав менеджер АСОП Владислав Бунін. Він навів приклад міста Дрогобич. Тож пропонуємо послухати.
4: У нас вже в Дрогобичі є така реалізація, є перевізники, які з міста Дрогобич їдуть далеко. І там три тарифи, наприклад, 40, 30, там 35. У водія є валідатор, на якому є конкретно три ціни.
6: Тобто це керує водій?
4: В даному випадку, так.
6: Не програмне забезпечення там якесь?
4: Ні, програмне воно налаштоване. Але водій натискає, наприклад, заходить людина, каже, мені
6: тобто,
4: там
6: куди
4: до того міста.
6: Він натискає,
4: там це ціна, він натискає.
6: Людина
4: прикладає карту. Якщо ми говоримо за пільговика, то пільговий, в нього є, наприклад, там 12-20 поїздок, так? Скільки там вже міськрада поставить ліміт, і з неї списується.
2: У діалог втрутилась депутатка міськради, голова бюджетної комісії Світлана Ксьонджик. Вона поцікавила щодо теми лімітів проїздів на картках пільговиків, хто встановлює ці ліміти та на якій законній підставі. Далі пряма мова.
7: А хто встановлює ліміт, на якій підставі 20 поїздок?
4: Ні, це я кажу, наприклад.
7: Якщо не встановлює Кабміну надану пільгу, то це зараз будуть скарги від пільговика, в нього немає обмеження.
8: Громада, яка дає право пенсіонеру чи інвалідам?
7: Ми не про пенсіонерів, ми про пільговиків. Ми зараз про пенсіонерів взагалі не говоримо, ми про пільговиків, які мають право постановою. Пенсіонери – це вже наші додаткові місцеві, так, якщо вони коштують.
8: В тій частині учасників бойових дій прийде, там обмежень не може бути, там безлімітні.
7: Ну, власне, а ви кажуть, що має бути там скільки там обмежень.
6: Є громади, які обмежені тільки, якщо виділяються кошти окремої категорії міської ради, що депутати проголосували, щоб потім виділити кошти, щоб…
7: Міська рада виділяє кошти. Якщо по правилах, то ж там вже…
6: Ми не беремо, що законом обмежено, воно немає.
7: Закон дав право, держбюджет грошей на це не дав, це несе відповідальність місцевий бюджет.
6: Так.
7: Якщо вся відповідальність, я пільовик, я маю право на проїзд.
6: Так.
7: У мене ніде не написано, що я маю право 20 разів їздити, чи 10, чи 5. Як тільки ви десь це пропишете, чи тих ваших квитках
6: зробите,
7: це зразу буде від одного.
2: Тож, право на безкоштовний або пільговий проїзд для відповідних категорій пасажирів зберігається. Пільговикам планують безкоштовно видавати персоніфіковані картки мешканця. Вони підтверджуватимуть право людини на пільгу. Одночасно фіксуватимуть фактичні поїздки. Для громади це означатиме точний облік пільгових перевезень. Замість розрахунків лише за даними перевізників, міська рада отримуватиме інформацію про фактичну кількість пільгових поїздок, що має дозволити точніше визначити компенсацію перевізникам. Згодом, під час обговорення, пролунало запитання, наскільки старости Сокальської громади будуть готові до впровадження електронного квитка та електронного обліку пасажирів, і як система розпізнавати. Кому саме з людей пільгової категорії належить карта.
7: Водії готові зустрічати клієнта з карткою і, крім того, з документом, який дає йому право користуватись цією карткою.
4: А ми зараз, якщо кажемо за пільгову карту, людина приходить там до ЦНАПу, наприклад.
8: Або ну, до старости.
4: Да, до старости. Приходить з документами, які підтверджують і надає право пільгу.
7: От сидить староста.
4: А у вас буде планшет, обладнання від нас, який ми вам передамо. Ви на цьому планшеті вносите дані.
7: Ну, верифікуєте,
4: Верифікуєте, фотографуєте людину. Людина підписує в електронному вигляді там документ, заяву.
7: А як в електронній? Вона має мати кеп, чи вона підписує?
8: Ні,
4: все покажемо, все розкажемо.
9: Тобто ми, старости, будемо мати можливість виготовляти або
7: принаймні
8: дослухайте.
4: Ми передаємо вам картки, так, безкоштовно. Передаємо обладнання, планшет. І на цьому планшеті ви потім вносите дані. Фотографуйте людину, сфотографувала отак, наприклад, штрих-код
7: і
4: номер
7: карти. А в планшеті буде зразу і фотоапарат, і відео.
4: Да, камера.
9: Буде спеціальна, так, зрозуміло,
8: програма.
7: Приходить до водія з карточкою. Ну, він бере карточку, так. То він має представляти водієві ще документи?
4: Ні. По-перше, якщо є мобільний валідатор, ось такий, да, а у водії, коли прикладає пільгову картку, тут з'являється фотографія. В принципі, от в Драгобичі, там обладнані вони такими валідаторами, всі приватні перевізники. І коли людина прикладає, були такі випадки, коли приклав картку, а там інша фотографія. Що міськрада нам сказала, погодила, що водій в такому випадку, він просто фотографує людину, сфотографував, що фото на валідаторі, він бачить, ага, а чому ти ж не пільговик. Фотографують картку, передають нам, і міськрада погодила, щоб ми такі картки блокували.
2: Нагадуємо, у громаді діє 16 приміських і 2 міські автобусні маршрути. На всіх встановлять валідатори, через які пасажири зможуть оплачувати проїзд безготівково. На перехідному етапі зберігається можливість оплати готівкою. На міських маршрутах тариф залишається на нинішньому рівні 20 гривень. Вартість проїзду на приміських маршрутах залежить від дальності поїздки, як і зараз. Саме впровадження електронного квитка не має призвести до здорожчання проїзду. Водночас тариф у майбутньому можуть переглянути з економічно обґрунтованих причин. Зокрема, у разі суттєвого зростання заробітних плат чи інших витрат. Впровадження системи не потребує додаткових витрат ні з боку міської ради, ні з боку перевізників. Технічне забезпечення, встановлення валідаторів здійснює оператор системи. Таким чином, електронний квиток в Сокальській громаді має стати не лише новим способом оплати проїзду, а й інструментом для зручнішого користування транспортом. Окремі можливості системи ще напрацьовують. Остаточно система має запрацювати після встановлення валідаторів і завершення усіх технічних налаштувань. У Шептицькій громаді вперше провели міжгромадський дитячий футбольний турнір «Шептицький кап-2026» серед юних спортсменів 2015 року народження. Про подію повідомив начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко. На полі спорткомплексу «Шахтар» зустрілись команди із «Сокаля», «Бел», «Зарадехова», «Великих мостів», «Добротвора», «Лопатина» та «Шептицького». Господарі турніру були представлені двома командами «Дюсиша номер 2». За підсумками змагань, кубок здобула команда Шептицького під керівництвом тренера Віталія Зайця. Друге місце посіли футболісти із Соснівки, яких тренує Василь Гавалко. Бронзовими призерами стали юні спортсмени із «Сокаля» – тренер Володимир Підкіпняк. Окрім командних матчів, для учасників провели індивідуальні конкурси. У жонглюванні м'ячем найкращі результати показали Владислав Маслянко із «Соснівки» – 362 удари, Дмитро Славінський із «Лопатина» – 299, та Роман Мишок із Шептицького – 235. Також відзначили найкращих воротарів турніру – Івана Шульгана із Шептицького, Артема Левицького з «Лопатина» та Олега Крутого із «Белза». Турнір відбувся у межах проєкту «Світло для гри» – посилення енергетичної стійкості спортивних об'єктів України, який реалізує громадська організація

0: Відповідно до оновлених вимог шкільного харчування, дітям готують картоплю по-селянськи, котлети, мітболи, різноманітні салати, компоти та щодня подають свіжі фрукти. Серед улюблених страв школярів – макарони з сиром. За словами головної кухарки Любові Романюк, за одну перерву їдальня приймає від 150 до 200 дітей. Роботу кухарів значно полегшує сучасне обладнання, зокрема пароконвектомат. Нерідко діти просять добавки, ми намагаємось готувати так, щоб вистачило і на неї, зазначила кухарка. Частину обладнання для кухні надала компанія, яка організовує харчування на умовах аутсорсингу. Решта перебуває на балансі навчального закладу. Це була остання інформація випуску новин. У студії працювала Катерина Луцик, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Бережіть себе та рідних. І нагадуємо, що трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство Best Link.
1: Радіо Сокаль.
2: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на Радіо Сокаль.
3: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Соціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні – твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

0: реклама.
1: Найкращий вікна, то є шо? Перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учні Ільковицького НВК загальноосвітньої школи перших третіх ступенів дитячий садок Михайло Бульбак, Аліна Остапчук та учениця Стенятинської школи Василина Венгрин. Степан Борис є моїм хрещеним батьком. Озирнувшись назад, згадую наші зустрічі. Вони завжди були сповнені теплом і купою позитивних вражень. Час, проведений з ним, був особливий. Адже між нами був унікальний зв'язок. Ця невимушена близькість та щирі відносини залишатимуться незабутніми у моєму житті. Тепер у мене на небесах є ще один ангел-охоронець, який берегтиме та супроводжуватиме мене усе життя. Так тепло відгукується про полеглого захисника-героя Василина Венгрин. Його похресниця, спогади якої, зокрема, лягли в основу цього випуску програми «Тихий дзвін пам'яті». А був ти щирий і відкритий, а роботящий, ще й який. Любив дітей, не був упертий, хазяйновитий і смішний. Ваш двір для всіх людей відкритий. Стежки топтала дітвора, часом і хвіртка привідкрита – з усмішкою всіх проводжав. Мабуть, там краще є у Бога. Але ж тут дітки ще малі. Мала принцеска, два синочки і твій портрет, що на стіні. Дружина вірна, дуже мила. За що їй з мамою таке? Війна. Життів скільки згубила. Пише у вірші присвяті герою і про героя Зоряна Манашинська. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Борис Степан Іванович народився 4 липня 1980 року у селі Стенятин у родині простих селян. Вихователька дитячого садочку Козакевич Софія Ярославівна згадує. Пам'ятаю його маленьким, чемним хлопчиком, який був дуже добрим. Він ніколи не конфліктував із дітками. Шкільні роки розпочалися із Стенятинської загальноосвітньої школи. Навчався невідмінно, пригадують вчителі. Був добрий із щирою душею до людей, радістю та втіхою для батьків, працелюбний та відповідальний. Ці риси характеру залишилися у Степана і в дорослому віці. У 1995 році, коли юнак лише закінчив 8 класів, у свої юні роки втрачає батька, який трагічно загинув, залишившись з матір'ю та сестрою. Притаманні йому працелюбність і відповідальність допомогли тоді сім'ї пережити біль втрати. Після закінчення Стенятинської восьмирічної школи 2 роки навчався в Ільковицькій середній, яку закінчив у 1997 році. Однокласниця полеглого захисника Наталія Федащук згадує. Степан був добрим, завжди приходив на допомогу. Коли не було автобуса, щоб доїхати на навчання в школу, а це більше 3 кілометрів, він запрягав свої коні і довозив однокласників в Ільковицьку школу. А після уроків дівчата та хлопці разом із Степаном знову на конях весело поверталися додому.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, не наче картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Після закінчення Ільковицької школи продовжив навчання у Белському професійно-технічному училищі, яке теж закінчив.

0: скрізь, зарекомендував себе як старанний і відповідальний працівник. І все було добре. Дім, сім'я, робота, як кажуть у народі, повна чаша. Якби не війна. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. 18 серпня 2023 року Степан був призваний до лав Збройних сил України стрільцем-помічником гранатометника 42-й механізованій бригаді. 42-га бригада є однією з ключових військових одиниць Збройних сил України, первинне формування якої відбулося на основі військових частин, які вже мали багатий військовий досвід у бойових операціях та адаптації до різних військових сценаріїв. Окрім того, бригада активно залучалася до миротворчих місій, що полягали у забезпеченні безпеки та стабільності в районах конфліктів, а також у наданні гуманітарної допомоги мирному населенню. Її військовослужбовці проявляли справжню відвагу та професіоналізм у найскладніших умовах. Серед них наш земляк Степан Борис. Після мобілізації, пригадують рідні, навчання в Рівному, а далі виконував бойові завдання в Кліщіївці Бахмутського району Донецької області. Вже у перші дні перебування на Сході Степан відчув усе жахіття та пекло війни. Триматися проти ворога допомагала молитва рідних і сімейне фото, яке було завжди поряд. З ним.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Не судилося Степану повернутися із перемогою до рідної домівки. 13 листопада 2023 року, під час ворожого штурму, отримавши поранення несумісні із життям, воїн прийняв свій останній бій. Вже 16 листопада на щиті назавжди повернувся до рідної домівки у селі Свитазів. До останнього був відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконував військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність. Поховали героя 17 листопада. Свій вічний спочинок воїн віднайшов на місцевому кладовищі рідного села.

світлій пам'яті героя Степана Бориса присвячується. 1980-2023. Назавжди 43. Вічнавіч бачились у храмі. Недавно зовсім це було. Частенько ти бував у Бога. Пробач його. Це звичне зло. Пробачте маму, жінку, діти. Ісус, за те, щоб все цвіло. Боєць вже повернувся навіки. До Господа, а не в село. Він ангелом для вас є, діти. Він берегтиме все життя. Так на війні вже повелося. Не повертаються усі. Та проросло в душі колосся. З Господніх слів. З Господніх слів. Ви повернулися до Бога. Молитві там щоразу є. Для грішних непроста дорога. Ви ж ангелами. З Богом є. Зоряна Манашинська. На вічну пам'ять герою Степану Борису. Завжди пам'ятаймо про ту найвищу ціну, яку

платять наші захисники заради нашого мирного життя. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: 9 годин ранку в Україні. Мої вітання всім в студії Юра. Попереду випуск новини коротко про головне. РФ атакувала Україну оніксами та балістикою. Кая Каллас закликала ЄС продовжити санкції проти Росії. Президент Туреччини закликав скасувати право вето у Радбезі та відмовитись від постійних членів. Далі про це детальніше. Росія в ніч на 22 вересня випустила по Україні ракети, в тому числі «Онікс», «Балістику» та 4 калібри 220 дронів. В тому числі 8 бандеролей збито, бо придушено одну крилату ракету, 185 дронів, в тому числі усі бандеролі. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Основні напрямки удару – це Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Полтавщина. Повітряний напад відбивала авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи. За попередніми даними, станом на 8 ранку ППО знищено подавлено 186 цілей. Зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА противника на 22 локаціях, також падіння уламків на 4 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БПЛА. Верховний представник ЄС закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас напередодні нового засідання постійних представників держав Євросоюзу закликала їх продовжити санкції проти Росії в зв'язку з війною в Україні, пише ДІВІ. Санкції – це ключовий елемент нашої відповіді на війну, розв'язану Росією. Покликаний позбавити Москву фінансування, заявила Каллас журналістам Нью-Йорку в понеділок. За її словами, яку цитує агентство AFP, представники країн ЄС прагнуть найближчим часом завершити перемовини про продовження обмежувальних заходів проти РФ і забезпечити їхнє швидке набуття чинності. Очільниця європейської дипломатії наголосила, що позиція залишається незмінною і Брюссель вже працює над новим пакетом санкцій. Президент Туреччини Реджеп Ердоган закликав до масштабної реформи Радбезу ООН, яка передбачатиме скасування права вето та відмову від систем постійного членства. Про це він написав у колонці для Bloomberg. За словами Ердогана, нинішня структура Радбезу залишається відображенням світового порядку, сформованого після Другої світової війни, і вже не відповідає сучасному розподілу сил. Турецький президент наголосив, що простого розширення Радбезу шляхом надання привілейованого статусу новим країнам недостатньо, оскільки це лише збільшить кількість держав із винятковими повноваженнями. Це все у випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
1: Новини на Радіо Соколь.
3: Ранкове шоу не з понеділка. Розпочни свій день правильно.
2: Вівторок у нас на календарі. Це означає, що ранкове шоу не з понеділка розпочинає свою роботу. Починатиме будемо прогнозом погоди, наскільки він буде оптимістичним, чи навпаки, з'ясуємо за кілька секунд.
4: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
2: Отже, метеорологи, на сьогодні вранці обіцяють 10 градусів тепла, в день плюс 14, вітер північно-західний 9 метрів на секунду, 1745 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 70%, хмарно і незначні опади дощу. Завтра в середу вранці плюс 10, в день 15 тепла, північно-західний вітер 11 метрів на секунду, 1745 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 60%, мінлива хмарність і також дощитиме.
4: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: реклама. Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні. Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Ранок без понеділкових настроїв – це ранок з нами. Ранкове шоу «Не з понеділка».
1: Зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.
2: Встигла якраз до ранкових прогнозів від астрологів, тож сьогодні точно не пропущу. Що очікує мене, втім, як і тебе на день сьогоднішній? Не знаю, наскільки сильно хто довіряє астрологам, ну а ми керуємося єдиним правилом.
3: У будь-якому випадку радо вітаємо тебе у студії, а думки і бажання цього дня мають бути винятково позитивними. Ну, такий от вичерпний, лаконічний гороскоп, але більш розгорнуто все ж таки варто розповісти.
2: До речі, як стверджують астрологи, день, коли слід займатися благодійністю, роблячи добро як близьким чи просто знайомим людям, так і тим, кого ми не знаємо. Тому на цю головну пораду, яка супроводжує прогнози на сьогодні, слід звернути увагу усім знаків зодіаку. Ну а у деталях знаємо більше.
4: Овен.
2: За жодних обставин не можна шкодувати себе. По-перше, у вас немає для цього жодних підстав, а по-друге, такий настрій позбавить вас працездатності, яка вам буде особливо потрібна цього дня.
4: Телець.
3: Спалахи гніву, які можуть переслідувати представників вашого відносно спокійного знака протягом всього дня, потрібно спрямовувати як атом у мирне русло, наприклад, на роботу або домашні справи.
4: Близнюки.
2: Цей день, звісно, за можливості рекомендується провести на самоті та в спокої, без подразників, у вигляді людей навколо. Вам вдасться зробити набагато більше, що ви спочатку запланували.
4: Рак.
3: Незважаючи на приплив енергії, який можете відчути цього дня, це наймовірніше завадить роботі, ніж допоможе. Щоб цього не сталося, не варто безладно хапатися за все одразу, потрібно чітко діяти виключно за планом.
4: Лев.
2: Оцінюючи вчинки людей, які вас оточують, не поспішайте їх засуджувати. Спочатку спробуйте зрозуміти точку зору іншої людини, а вже потім робіть висновки. Лише в такому разі вони не будуть поспішними.
4: Діва.
3: Цього дня, як би дивно це не звучало, не варто надто тісно спілкуватися з близькими людьми, оскільки існує ймовірність сварки, яка може затягнутися надовго, необхідно звести спілкування до мінімуму.
4: Терези.
2: День сприятливий для виправлення раніше припущених помилок, як у професійному, так і особистому плані. Можна доопрацювати проєкт, у якому є похибка, або перепросити людину, яку ви образили.
4: Скорпіон.
3: Поліпшити стосунки з близькою людиною не так складно, як здається представникам цього знака на перший погляд. Головне, хоча б ненадовго припустити, що вона, як би дивно це не було, теж може мати рацію.
4: Стрілець.
2: День, коли слід відсунути на другий план розв'язання будь-яких матеріальних питань, віддавши перевагу духовним. Цікаво, що з часом саме такий життєвий підхід принесе вам ще й фінансовий прибуток.
4: Козиріг.
3: Не відмовляйте в допомозі іншим, навіть малознайомим чи зовсім незнайомим людям, які звернуться до вас з проханням вирішити їхні проблеми. Те, що вам нічого не коштуватиме, для них стане суттєвою підтримкою.
4: Водолій.
2: Дуже важливо звертати увагу на будь-які сигнали, які надсилатиме вам цього дня доля. Вони допоможуть правильно зорієнтуватися у складній ситуації, що склалася, професійній чи життєвій.
4: Риби.
3: А сьогодні бажано присвятити день повноцінному відпочинку. Це може розслабити та відновити сили, які ослабли перед важливим професійним проривом, що чекає на вас найближчим часом. Сьогодні день повинен бути дуже обережним, тому що треба боротися із тим, щоб лишнього не сказати зайвого близьким людям, а також боротися із спалахами гніву, які треба спрямувати у мирне русло. Я собі уявляю тільки, що як є спалах гніву, можна відбивні на кухні побити молотком.
2: Або порахувати до 10, радять психологи.
3: Ну, це все в повітря. Тут можна молотком щось постукати на кухні, корисне зробити, спалах гніву пропаде, стіл витримає, і таким чином ви зможете і вечерю собі підготувати.
2: Слухай, в тебе взагалі про спалах гніву не йдеться, а тобі астрологи радять сьогодні відпочивати. Так,
3: я в загальному. Якщо це взагалі корисна порада для усіх. Якщо є спалах гніву, хапайтесь за щось корисне, робіть так, щоб не зашкодити оточуючим.
2: Ну, але я знаю точно, без прогнозів від астрологів, що відпочивати ти зможеш сьогодні хіба що після 13-ї. До 13-ї треба трудитися.
3: І до ворожки ходити не треба.
2: Абсолютно
3: щоб це
2: вірно.
1: Зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.
0: Реклама.
5: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
6: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
7: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
6: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
7: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
6: Телефон 063 90 39 129.
7: 063 90 39 129.
8: Самі пані, самі теплі вікна та двері. Перфект. Жмо вже ніде не дуло.
9: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою про речі, які його творять.

0: І таки так, понеділок уже позаду, ранок вівторка, якось воно десь підсвідомо, чи можливо навіть свідомо сприймається легше. Ну, чесно кажучи, не люблю понеділки, а нато ранок понеділка. Хоча я розумію, що цей день тижня не винен у тому, що саме йому доводиться розпочинати черговий робочий тиждень. Ну, але, тим не менше, ранок вівторка – це вже трішки легше, погоджуєшся?
1: Саме тому ми спробуємо пояснити вам цей дивний психологічний феномен. Чому понеділок здається довшим за інші дні?
0: Якщо і чому ви... вранці вівторка ми якось почуваємося трішки щасливішими, ніж вранці понеділка?
1: Тому що, власне, понеділок, він має дивну суперсилу. Змушувати дивитися на години кожні півгодини і дивуватися, чому минуло лише 10 хвилин, а не, припустимо, година. Тут з календарем все гаразд. Понеділок не довший за інші будні, хто б міг подумати. Але наше сприйняття часу залежить не лише від годинника, а від того, чим ми зайняті, наскільки втомлені та як багато подій відбулося за цей період.
0: Інколи насправді ловимо себе на думці, що після вихідних понеділок часто відчувається майже нескінченним, навіть якщо робочий день триває стільки ж, скільки ж у вівторок чи четвер, суб'єктивно він може тягнутися значно довше. Адже у суботу та неділю графік у багатьох людей значно стає вільнішим. Після вихідних справа в тім, що змінюється звичний ритм, ми пізніше прокидаємося, можемо довше відпочивати, зустрічатися з друзями або взагалі нічого не планувати, якщо мовиться про вихідні, ну а потім настає понеділок і організму знову потрібно переходити до звичного режиму. І ось такий різкий контраст між відпочинком і робочими справами може і створювати оце відчуття, що день тягнеться повільніше.
1: Є ще один простий психологічний момент, коли людина чекає завершення робочого дня або певної події, вона може частіше перевіряти годинники. Тут виникає парадокс. Чим більше ми концентруємось на часі, тим сильніше помічаємо кожну хвилину. Особливо це відчувається, якщо понеділок починається з не надто улюблених справ. Коли завдання не захоплює, увага легко перемикається на думку, ну коли вже буде вечір.
0: А інколи буває так, що вранці понеділка прокидаємося з думкою, боже, коли він вечір п'ятниці. До речі, у тебе таке буває, маєш один шанс, щоб дати єдину правильну відповідь.
1: Настрій починає псуватися вже в неділю ввечері, можна так сказати.
0: Я думала, що ти скажеш, що ти від роботи получаєш просто колосальне суцільне задоволення і взагалі тут не рахуєш хвилини і години.
1: А тут психологи кажуть, що це є психологічний момент, це генетика, і людина цього контролювати не може.
0: А я все ж таки вважаю, що все залежить від роботи. Ти мене розчарував. Своєю відповіддю.
1: Якщо чесно, я просто упустив нитку розмови і дав відповідь, яку я собі заготував.
0: Ну, раджу тобі наступного разу бути уважнішим. А ми повертаємося до теми обговорення. На початку тижня може бути більше справ. Ще одна причина, чому понеділок видається нам довшим і складнішим. Для багатьох цей день пов'язаний із поверненням до робочих та навчальних завдань після вихідних. Потрібно перевірити повідомлення, розібрати пошту, згадати, що було заплановано і скласти список справ на наступні дні. Через це початок тижня може здаватися насиченим. Але парадокс у тому, що насичений справами день не завжди суб'єктивно минає швидше. Якщо між завданнями багато очікування, рутини або постійного контролю часу, день може відчуватися довгим. Тому робимо висновок, часу не контролюємо, за стрілкою годинника не слідкуємо.
1: Так само і не звіряємо час на смартфоні. А тут важливий настрій. Понеділок часто сприймає як символ завершення відпочинку. Через це ще до початку робочого дня може з'явитися відчуття, ну ось знову почалося. Якщо людина не дуже любить свою роботу, навчається або конкретні понеділкові справи, негативні очікування можуть посилювати суб'єктивне відчуття тривалості дня. От, власне, в цьому і родзинка. Треба любити свою роботу.
0: Ось я і відкрила відповідь на твоє запитання.
1: Відкрила скриньку Пандори. Ні, десь глибоко в душі існує любов до роботи, але все ж таки от генетика бере своє. Сам факт завершення вихідних вже може настрій пригнічувати. Я гну свою лінію.
0: Нех так і буде, тим більше, що психологія – це наука доказова. Чому п'ятниця навпаки швидше пролітає. Спробуємо теж розібратися у сьогоднішній програмі. Ось тут усе може працювати у зворотній бік. Коли людина знає, що попереду вихідні, вона менше концентрується на тому, скільки часу залишилося до завершення дня. До того ж, у п'ятницю можуть бути заплановані зустрічі, відпочинок та інші приємні справи. У результаті увага перемикається з годинника на те, що відбувається навколо. Тому понеділок не стає фізично довшим. Змінюється просто-напросто наше сприйняття часу. Ну, і... але і з порадами будемо завершувати.
1: Так, тому треба все ж таки дати пораду, як зробити понеділок менш нескінченним. Є кілька простих способів. Не перетворювати початок тижня на марафон очікування вечора. Не перевантажуйте понеділок десятками справ. Плануйте хоча б одну приємну активність після роботи або навчання. Робити короткі перерви протягом дня. Не перевіряти години кожні кілька хвилин. Залишати частину рутинних справ на час, коли концентрація природно падає. І головне, не сприймати понеділок як покарання за вихідні. Ні, це просто ще один день тижня, якому ми самі надаємо таке особливе негативне значення.
0: Тому ці поради особисто я беру на озброєння, бо в мене реально справи кепські із понеділками. Не сприймаю цей робочий день від сьогодні як покарання за вихідні. І точно є усвідомлення того, що це просто ще один день тижня, в якому ми надаємо особливого інколи негативного відтінку забарвлення і значення, а так не повинно бути.
2: Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою – про речі, які його творять. Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Вівторок, на календарі 22 вересня, 10 ранково розпочалася відлік до вашої ваги новини. Коротко про головне. На Київщині внаслідок атак Росії за добу пошкоджено 34 об'єкти, найбільше в Бучанському районі. Зеленський розпочав зустріч у Нью-Йорку. З ким зустрівся і про що говорив? І США планують відкрити дві військові бази в Гренландії. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Протягом минулої доби російські війська знову масово атакували Київську область ударними ППЛА, спричинивши руйнування в чотирьох районах. Загалом пошкоджено 34 об'єкти, серед яких житлові будинки, складські приміщення та автомобілі. Про це повідомляє голова обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко. Ворог не припиняє атакувати Київщину ударними дронами за останню добу в області. Пошкоджено 34 об'єкти. Наслідки зафіксовані у Бучанському, Обухівському, Броварському та Білоцерківському районах, йдеться в повідомленні. Найбільше пошкоджень у Бучанському районі – 17 об'єктів, 12 приватних будинків, 3 транспортні засоби, складське приміщення та підприємство. В Обухівському районі пошкоджено 8 об'єктів, 6 приватних будинків, 2 транспортні засоби. У Броварському районі 8 об'єктів, 4 приватні будинки, 3 транспортні засоби та виробниче складське приміщення. У Білоцерківському районі пошкоджено 1 приватний будинок. Служби продовжують працювати та фіксувати наслідки ворожої атаки. Президент України Володимир Зеленський 22 вересня розпочав зустріч у межах візиту до Нью-Йорка, США. Не очікується його зустріч з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Глава держави вже провів переговори з американськими законодавцями і президентом Франції Еммануелем Макроном. Сторони говорили про санкції проти Росії, деескалацію і ППО. Розпочався візит до Нью-Йорка із зустрічі сенатора США, подякував за сильну двопартійну підтримку України та голосування за санкційний законопроєкт та Лінці Грема. Дуже правильний крок, і коли його вдасться повністю реалізувати, мир і гарантована безпека точно стануть ближчими. Домовилися, що наші команди тісніше співпрацюватимуть на санкційному напрямі, написав Зеленський 22 вересня у соцмережах. Президент повідомив, що розповів сенаторам про пропозиції для деескалації, які будемо обговорювати з президентом Америки. Також обговорили наші потреби у перехоплювачах балістики і виклики перед зимою. Є речі, які можемо зробити разом з Америкою, щоб захистити життя. Американські патріоти зараз замінити неможливо, і чим більше антибалістичного захисту матиме Україна, тим менше у Росії буде зухвалості продовжувати удари і затягувати війну. Дякую, вказав Зеленський.
0: До подій у світі.
1: США планують відновити колишню військову базу на півдні Гренландії та створити новий військовий об'єкт на східному узбережжі острова. Про це повідомляє Reuters. За інформацією видання, йдеться про Норсарсуак, де Сполучені Штати раніше вже мали військову базу, закриту у 50-х роках. Після її закриття населення міста скоротилося до кількох десятків людей. Другий об'єкт розташований у Мастерсвігу, а нині його використовує гданський патруль на собачих упряжках Сіріос, підрозділ спеціального призначення Данії. Очікується, що Данія, Гренландія та Сполучені Штати підпишуть свою нову угоду на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку о 10:30 за східним часом, 14:30 за Грінвічем у вівторок. Текст угоди не був оприлюднений, а троє людей, знайомих із угодою, які побажали залишитися анонімними, заявили, що її деталі не будуть остаточно узгоджені, доки її не буде підписано, пише видання. За наявними даними, речник Білого Дому відмовився коментувати деталі майбутні угоди, але повторив позицію адміністрації США, що її підписання забезпечить та захистить безпеку Гренландії та Сполучених Штатів. Натомість Данія заявляє, що нова угода передбачає безпеку Арктики під наглядом НАТО, а не лише спільно відповідальнішає Данії. Угода укладена після кількох місяців тиску з боку президента США, який давно заявляв, що хоче, щоб США контролювала Гренландію, і часом відмовлявся включати військову чи економічну силу для придбання напівавтономної данської території. Згідно з опитуваннями, цю ідею відхилила переважна більшість гренландців. Порози Трампа, які досягли піку в січні, спровокували дипломатичну кризу в НАТО та підштовхнули Данію та Гренландію до переговорів з Вашингтоном, спрямованих на зняття тиску, зауважує видання. А ми нагадаємо, що Данія та Гренландія уклали угоду, яка надає США постійний контроль за безпекою Гренландії. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже об 11:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Новий день, новий шанс. Заряджаємо позитивом. Кава, усмішка і наше шоу «Не з понеділка» – ідеальне тріо для ранку. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Не з понеділка ранкове шоу триває у нашому ефірі. Тепер ми точно знаємо, чому понеділок тягнеться довшим. Ну і з огляду на крайні висновки психологів, це все наше ось таке сприйняття негативне цього робочого дня. Тим не менше, вівторок сьогодні на календарі. Це другий день робочого тижня, який лише стартував. 10 ранкова, 7 хвилин уже як понійно. А ми рухаємося далі із свіжими синоптичними прогнозами. Отож, вівторок обіцяє бути хмарним, з опадами подекуди у вигляді дощу, з максимальним теплом 14-15 градусів. Увечері лишень 11 вище нуля. За вікном проважатиме, повторюсь, хмарна погода із незначним проясненням. 746 міліметрів ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск у межах 60-70% відносно влоїзд повітря. Вітер змінного напрямку 3-4 метри на секунду. Очікуємо його швидкості.
3: Про погоду на завтра, на середу, 23 день вересня, вранці плюс 10, день 15 тепла, вітер північно-західний 11 метрів на секунду, 1745 міліметрів ртутного стовпчика, волось повітря 70%. Завтра мінлива хмарність і подекуди опади справжні осіннього дощу.
1: Тому що, якщо повертатися до витоків народних, народний прогноз цього дня стверджував, що сьогодні наші пращури святкували день осіннього рівнодення, це коли ніч рівняється з днем і збільшується. Коротшим стає день, а вечори довшими. Це, до речі, явище вважається астрономічним початком осені. Виявляється, справжня осінь, гроз починається 22 вересневий день. Ну і свідченням цього є не надто високий. Високі температурні показники, ну і незначні опади у вигляді дощу, які, до речі, будемо спостерігати у найближчі дні.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

час на афішу. У нашому ефірі 10 година 21 хвилина вже як по ній. На правах реклами наступні повідомлення випуску звучатимуть. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років, Манасукальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063-467-1618. 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соколь, с тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися? І з рідними не сваритися? Парад, порад. З нами дізнаєшся більше.

0: Осінь у розпалі, 22 вересня сьогодні на календарі. Ну що ж, істотно похолодало на нашій вулиці. До речі, на горі Піп Іван вже випав перший сніг, повідомляє головне управління ДСНС України. Температура повітря опустилася до мінус 1 градусу. Ну, схоже, що цей холодний карпатський циклон, так би мовити, прийшов і до нас. Ну і, напевно, більшість із нас думають над тим, щоб то одягти. Інколи трапляється і таке, що проходить усвідомлення, що осінній гардероб потребує оновлення. Тому в сьогоднішній програмі «Парад-порад» будемо дізнаватися, як інколи стримувати себе від інтенсивних покупок, які речі ми найчастіше купуємо імпульсивно, а потім майже не носимо. Так що, якщо щось із цього в переліку пізнаєте у собі, або ж те, що лежить на полиці вашої шафи, майте на увазі, що все це вина імпульсивних покупок. Тож, як їх уникнути, дізнаємося далі.
1: У кожного з нас буває знайома ситуація. Заходите в магазин, просто подивитися, виходите з пакетом нової одежі. У момент покупки здається, що ця річ точно задобиться, легше впишеться в гардероб і взагалі стане однією з улюблених, але минає кілька тижнів, і вона припадає пилом на полиці. Причина не завжди в тому, що покупка не вдала. Часто ми обираємо одяг під настрій через знижку, або тому, що річ ефектно виглядає на манекені. Дарма, що манекен на кілограм 20 легший за вашу статуру. А вже вдома виявляється, що носити її особливо нікуди. Ось які речі найчастіше купують спонтанно, ми спробуємо зараз розібратися.
0: Власне, які предмети гардеробу найчастіше стають жертвами імпульсивного шопінгу, і першим у цьому переліку яскраві червона сукня, салатовий топ або блискуча спідниця можуть моментально привернути увагу. У магазині вони здаються способом урізноманітнити гардероб, але вдома виникає питання, з чим усе це поєднати. Якщо яскрава річ вимагає окремого взуття, сумки та ще кількох речей для повноцінного образу, її легко залишити на ось той, так би мовити, особливий випадок. А таких випадків може виявитися не так уже і багато, або взагалі не виявитися.
1: Далі у списку одяг з складним кроєм. Незвичайний фасон може виглядати ефектно, але бути не надто практичним у повсякденному житті. Асиметричні топи, речі з великою кількістю зав'язок, незвичними вирізами або декоративними деталями купують через їх вигляд. Проблема з'являється тоді, коли потрібно швидко зібратись кудись і зрозуміти, з чим це вдягнути. В результаті прості футболки, джинси та светри знову перемагають цей екстравагантний лук із родзинкою.
0: Я так думаю, що багато хто у цьому з дівчат пізнає себе. Святкові сукні також є у цьому переліку інтенсивних покупок, куди я ще в цьому піду. Питання, яке часто виникає вже після покупки. Ошатна сукня може бути дуже красивою, але якщо приводів для її вигулу небагато, вона швидко перетворюється на мешканця шафи. Особливо, якщо покупка була зроблена спонтанно перед подією, коли хотілося просто знайти щось ефектне. Ну, оце той випадок, коли все ж таки купують щось таку святкову сукню під подію, приходить разом із покупкою ось таке усвідомлення так, що згодом її місце буде одне у шафі. І вона дійсно перетвориться на мешканця нашого гардеробу, а точніше простору, де ми поміщаємо наш гардероб.
1: Далі у наш приціл потрапляють речі з знижкою. Знижка створює відчуття, що зараз потрібно брати, бо потім такої ціни вже не буде. Через це людина може купувати навіть те, що з повною вартістю навіть і не розглядала. Проблема в тому, що дешевша річ не стає автоматично потрібною, якщо вона не підходить за розміром, стилем або не поєднується з іншими речами. Навіть велика знижка не врятує покупку від забуття знову ж таки на шафі.
0: Як не дивно, у цьому переліку маємо і трендовий одяг, модні речі. Особливо легко потрапляє до кошика, коли їх раптом починають носити всі. Здається, що без такого предмету гардероб уже не виглядає сучасним, але тренд може швидко набриднути. Якщо річ не відповідає власному стилю людини, після кількох виходів може залишитися висіти у шафі.
1: І, звісно, незручне взуття – це окрема категорія імпульсивних покупок. Пара може виглядати розкішно, ідеально доповнювати образ і навіть мати приємну ціну. Але якщо після 10 хвилин ходьби хочеться зняти взуття, шансів на активне життя в гардеробі небагато. Особливо часто така історія трапляється з високими підборами, незвичними моделями або взуттям, яке купують винятково під один конкретний образ.
0: Ну і замикає оцей топ речей, які, як правило, залишаються у наших шафах майже недоторканими, речі на майбутнє. Ще одна пастка – купувати одяг із думкою, що колись він точно знадобиться. Ну, мовляв, схудно, потеплішає, знайду, куди це вдягнути, буде нагода. Знайомі аргументи. У результаті річ може роками чекати свого моменту, поки її стиль або навіть розмір перестане вам підходити. Стилем ще можна зморитися, ось з розміром, ну, така може бути журбинка.
1: Так, хоча оверсайз досі залишається актуальним і наостанок актуальні поради, як не купувати речі, які не будете носити. Перед покупкою, коли річ вже у ваших тремтячих руках і ви несете карткою, щоб пікнути до терміналу, ставте собі кілька питань. З чим я носитиму цю річ? Чи може я скласти з неї хоча б 3 луки з того, що є вже в гардеробі, куди я реально зможу її вдягти? Чи купили б ми її без знижки? Чи зручна вона не лише на вигляд, а й під час руху? Якщо на більшість питань немає чіткої відповіді, можливо, річ краще залишити в магазині. Інколи найкраща покупка та, яку ви вчасно не зробили. Чудове гасло, записуйте собі і беріть на озброєння.
0: Ну, а ще можна пам'ятати про правило, яке регламентується законодавством України, що будь-яку річ можна повернути після 14 днів після покупки, так що є можливість придбати вдома, ще раз приміряти, трішки походити, подумати над тим, чи наскільки доречною вона є у вашому гардеробі і чи направду з нею можна скласти навіть не 3, а бодай 1 образ. І якщо все ж таки не приходить усвідомлення того, що не підходить, є ось така можливість повернути у магазин, ну і бодай якимось таким чином уникнути ось таких поганих результатів, так би мовити, ось таких імпульсивних покупок.
2: Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися? І з рідними не сваритися? Парад, порад. З нами дізнаєшся більше.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Вівторок, на календарі 22 вересня, 11 ранкова. Розпочався відлік. До вашої уваги новини. Коротко про головне. Учасники антибалістичної коаліції розраховують на перші результати програми «Фрея» цього року. Посол США в ООН пояснив причину – занепокоєння Трампа через російські НПЗ і світові лідери. Запропонували встановити контроль над ЧІ. США та Китай не приєдналися. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Держави-учасниці програми пан-європейського антибалістичного щита «Фрея» розраховують, що перші результати ППО будуть уже цього року. Про це заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном. Продовжуємо роботу над можливістю вробляти такі системи ППО та ракети до них в Україні, а також над спільною з партнерами антибалістичною програмою «Фрея». Розраховуємо на перші результати вже цього року. Максимально працюємо, щоб посилити захист наших людей, зазначив Зеленський. Надамо «Фрея» – це ініційований Україною проєкт спільної європейської антибалістичної системи. Наразі над ним працюють компанії з 11 країн, а до практичної реалізації долучилися, зокрема, компанії FirePoint, Tails, Safran і інші. Система має забезпечити перехоплення російських балістичних ракет. Проєкт будується навколо української ракети-перехоплювача FPC-7X, розробки компанії FirePoint та інші компоненти постачають європейські виробники. Як повідомляла генеральна та технічна директорка FirePoint Ірина Терех, розробка вийшла на етап технічної інтеграції всієї екосистеми, радарів, пускової установки, каналу передачі даних і командного центру, а випробування проводяться до 2 разів на тиждень.
0: До подій у світі.
1: Постійний представник США при ООН Майка Уолтс пояснив слова президента США Дональда Трампа про проблеми російської нафтопереробної галузі після українських атак на нафтопереробні заводи. Про це йдеться у заяві Уолтса. Він пояснив, що така реакція президента США пов'язана із роллю Росії на світовому ринку дизельного пального. Росія була нетто-експортером дизельного палива. Дизель використовується в тракторах, вантажівках, а також, очевидно, в нашій авіації та флоті. Ми не країна, де продукти йдуть безпосередньо з ферми на стіл. У нас ланцюжок від ферми до вантажівки, а потім до столу. І одним із факторів світової інфляції є дизель, заявив представник США. За його словами, дизельне пальне необхідне не лише для автомобільного транспорту, воно швидко використовується у сільському господарстві, вантажних перевезеннях, авіації та судноплавстві. Через це зміна його вартості впливає на ціни в інших галузях економіки. Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловився про втрату Росії контролю над виробництвом дизеля і наголосив на необхідності припинення війни Росії проти України. На його заяву відреагував президент України Володимир Зеленський, наголосивши, що діалог з президентом Трампом триває і на столі є ідеї щодо наближення миру. 20 країн та Європейський Союз закликали до міжнародного співробітництва для забезпечення того, щоб штучний інтелект залишався під контролем людини, включаючи потенційне створення глобального наглядового органу для встановлення та забезпечення дотримання стандартів. США та Китай не приєдналися до декларації. Про це пише Аль-Джазіра. Країни, включаючи Німеччину, ПАР, Канаду, Австралію, Об'єднані Арабські Емірати та Сінгапур, опублікували спільну заяву у понеділок, 21 вересня, тоді як світ Тиві лідери готуються обговорити ризики, пов'язані зі швидким розвитком ЧІ на щорічних зборах Генеральної асамблеї ООН. У декларації, опублікованій канцелярією президента Фінляндії Олександра Стуба, міститься заклик до урядів та промисловості негайно вжити заходів для забезпечення того, щоб ЧІ розвивався відповідно до міжнародного права та залишався під людським керівництвом, наглядом і контролем. Для реалізації потенціалу ЧІ промисловість, уряди та суспільство мають діяти зараз, йдеться у заяві. Ми повинні усунути ці ризики та посилити нагляд, не збільшуючи при цьому розрив між країнами у доступі до переваг ЧІ, сказано у заяві. Декларація містить заклик до країн розробити та скоординувати загальні стандарти, обмінюватися звітами про серйозні інциденти, пов'язані з безпекою, та вивчити можливість створення міжнародної інституції для встановлення стандартів, забезпечення перевірки та скликання держав при перевищенні порогових значень можливостей. Серед тих, хто підписав декларацію, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн, президент Кенії Вільям Руто, президент Казахстану Касим Жомар Токаєв та міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Сполучені Штати та Китай, дві провідні світові держави в галузі ЧІ, не приєдналися до заяви, яка залишається відкритою для схвалення іншими країнами. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 13:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Ранкове шоу не з понеділка. Розпочни свій день правильно.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: І далі про погоду. Завершальна 11-та гранкова стартувала 6 хвилин як тому, тож знаємо, що на горі Піпі Іван вперше у цьому році засніжило і температура повітря опустилася до 1 градуса нижче нуля. Ну, очевидно, що відчуваємо це і ми, оскільки тепла на найближчі дні синоптики напрогнозували небагато. Та й стверджують, що за вікном переважатиме хмарна погода, а подекуди можливі незначні опади у вигляді дощу. Максимально теплих 14-15 градусів покаже термометр сьогодні впродовж дня, увечері 11 вище нуля. 746 міліметрів ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск у межах 60-70% відносно вологість повітря. І вітер змінного напрямку 3-4 метри на секунду буде його швидкість.
4: Вже завтра в середу метеорологи обіцяють вранці плюс 10, вдень 15 тепла, вітер північно-західний до 11 метрів на секунду. Атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 70%. Завтра вдень хмарно і незначні опади дощу.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.

0: Ранкове шоу не з понеділка. Хоча головне не з якого дня, а на якій хвилі. Обирай правильно.
1: Його може почути той, хто не чує, і побачити той, хто не бачить. Це добро. Життєві історії, що його утверджують, у програмі «Ти диво».
2: Щораз у програмі «Ти диво» звертаємо вашу і нашу увагу на неймовірні життєстверджуючі історії про добро, які варті того, аби їх озвучувати, що найголовніше варто брати як приклад для наслідування. І приємно у цих історіях, що ми розповідаємо не лише про українців, які об'єднуються заради добра, заради спільної благодійної мети, а до нашої спільної перемоги, до того довгоочікуваного дня – долучаються і небайдужі іноземці. І сьогодні розповідь саме про Фредеріка Сплендора, який пробіг через 14 країн, щоб підтримати Україну і зібрати кошти на гуманітарну допомогу. До речі, вчора Фредерік був у Львові, де вшанував пам'ять полеглих захисників.
3: Отже, Фредерік подолав понад 4200 кілометрів від Монако до Львова, щоб привернути увагу світу до війни та показати свою солідарність із українцями. Ультрамарафонець та благодійник Фредерік Сплендор із спортивним спорядженням стоїть на території Личаківського військового цвинтаря. Він склав руки перед собою та зосереджено і трохи задумливо дивиться вдалечінь. У Львові спортсмена зустріли на Личаківському цвинтарі, місці, де особливо відчувається ціна української свободи. Тут Фредерік вшанував пам'ять усіх полеглих захисників і захисниць України. Особливо його вразило, що багато полеглих військових – це молоді хлопці, які віддали своє життя за незалежність.
2: Ще раз повторимо, 4200 кілометрів пробіг марафонець. До речі, шлях від Монако до цього місця зайняв 60 днів. Каже Фредерік, я долав маршрут з українськими кольорами на рюкзаку, я щасливий бути в Україні, але воно час мені дуже сумно, адже дехто з людей, яким присвячене це місце пам'яті, були молодшими за мене. Сподіваюся, ви покладете край цій війні, і діти всіх присутніх тут полеглих військових ніколи не дізнаються, що таке війна. Я вірю в український народ, сказав Фредерік.
3: Свій марафон 33-річний спортсмен розпочав Монако 24 липня. Він здолав тисячі кілометрів, аби привернути увагу європейської спільноти до російської збройної агресії проти України та зібрати кошти на гуманітарну допомогу українцям. В окремі дні спортсмен долав по 70-100 кілометрів, а перший найскладніший етап маршруту пролягав через Альпи.
2: Я стартував у Монако, потім були Франція, Італія, Швейцарія, моя країна, Ліхтенштейн, Австрія, Німеччина, знову Італія, Словенія, Угорщина, Хорватія, Словаччина, Польща, тепер Україна. Я долав цей шлях пішки лише завдяки власним ногам і серцю. Гадаю, це справді найдовша моя подорож. Хоча я вже мав подібний досвід у Сполучених Штатах, коли перетнув шлях від Мексики до Канади. Там відстань була трохи меншою, але цифри не мають вирішального значення. Для мене важливіші сенс і мета мого бігу. Я хотів зробити це, щоб допомогти. Я просто бігун, у мене немає політичної влади чи великих статків. У мене є лише ноги і серце. І я хотів зробити щось, щоб допомогти українському народу. Тому я також займаюся благодійним збором коштів і продовжуватиму це робити після сьогоднішнього дня, щоб допомогти людям пережити війну та зиму. І я сподіваюся, що війна скоро закінчиться, ділиться Фредерік.
3: Він також наголосив, що попри спеку, зокрема в горах та фізичну втому, він дуже радий, що сьогодні має можливість бути саме тут, в Україні. Я хотів бігти саме до України, бо Україна – це Європа. Я хотів бігти до країни, де триває війна. Це не так вже й далеко, хоча довелося долати гори, відстань справді велика. А люди Швейцарії чи, можливо, Франції та Італії забувають, що це зовсім поруч, підсумував Фредерік.
2: До речі, до слова, під час маршруту спортсмен також проводив зустрічі з українцями та представниками місцевих громад. Зокрема, у Будапешті відбулася зустріч біля меморіалу «Взуття» на березі Донаю. Важливо, що благодійна складова цього проєкту реалізується через Швейцарську асоціацію. Зібрані кошти спрямовують до фонду на підтримку українців, які постраждали від війни. Гроші планують скерувати на гуманітарні потреби, відновлення житла, медичну допомогу та освіту. Мета кампанії – зібрати близько 100 140 тисяч євро. Ну і про героя сьогоднішньої програми будемо говорити те, що відомо нам, і, звичайно, про його подвиг тепер знають тисячі українців, та й, власне, тих людей, кого він зустрів на своєму шляху, який проліг, нагадаю, 4200 кілометрів, і який спортсмен долав впродовж 10 днів. Це швейцарський ультрамарафонець та благодійник, колишній професійний пожежник, який став відомим завдяки масштабним спортивним марафонам задля допомоги іншим. Він є чемпіоном Швейцарії 2023 року на дистанції 100 кілометрів та віце-чемпіоном країни 2024 року. Його особистий рекорд у марафоні становить близько 2 годин 22 хвилин. У, до речі, 2008 році спортсмен самостійно подолав близько 4300 кілометрів по Pacific Crest Trail у Сполучених Штатах. Ну, до України біг трішки менше, 4200 кілометрів, ну, але тим не менше, як стверджує сам Фредерік, це одна із найнезабутніших мандрівок у його житті.
1: Його може почути той, хто не чує, і побачити той, хто не бачить. Це добро. Життєві історії, що його утверджують у програмі «Ти диво».

0: Реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соколь.

0: Ранок без понеділкових настроїв – це ранок з нами. Ранкове шоу «Не з понеділка». Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».
2: І час на музичні новинки. У нашому ефірі в межах все ще ранкового шоу «Не з понеділка». До речі, завершальні хвилини відраховує нам ця 11-та ранкова, 35-та уже хвилина. І сьогодні маємо в ефірі в межах програми «Запрем'єримо» першу пісню, записану після відновлення слуху. Тож сьогодні Ягода презентує свою «Ніжною», яка відкриває новий етап у житті співачки та у її творчості. Це перша композиція, яку артистка записала після складної операції із відновлення слуху.
3: Тривалий час Ягода мала серйозні проблеми з слухом. Після операції вона вперше змогла по-новому відчути власний голос, музику і кожну ноту. Тепер мелодії звучать для неї інакше, глибше, виразніше та емоційніше. Саме тому «Ніжною» стало для артистки значно більшою.
2: До речі, не менш особливою є і історія появи композиції. Уперше Ягода почула її фрагмент у TikTok і відразу подумала, я би хотіла мати таку пісню. Тієї ж ночі «Ніжною» наснилася співачці. Ось навіть елемент містики є у творенні цієї композиції. Прокинувшись серед ночі, артистка почала гортати соціальні мережі і побачила інформацію про те, що права на пісню можна придбати. Спочатку вона вирішила, що це також частина сну, однак уранці перевірила все ще раз, зв'язалася з авторкою і домовилася про придбання прав.
3: Ця пісня саме мене знайшла. Спочатку я почула її, потім вона мені наснилась, і згодом я зрозуміла, що можу зробити її частиною своєї історії. Можливо, саме так мало статися. Моя перша пісня після відновлення слуху прийшла до мене у вісні, ділиться співачка.
2: Ну, але інколи бачиш TikTok і ось спонукає до нових відкриттів. Сон сном, але без TikTok і тут обійшлося.
3: Все ж таки правило, щоб відкладати телефон перед сном в бік і не гортати стрічку, тут підвело.
2: «Ніжною» – це чуттєва композиція про кохання, поруч із яким не потрібні зайві слова. Про бажання бути різною – ніжною, іноді сніжною. Про холодною, але завжди коханою. Для Ягода ця прем'єра стала символом, як ми зрозуміли, нового початку. Після років проблем зі слухом вона не просто повернулася до музики, вона вперше почула її у всій своїй повноті. Тож, така особлива символічна композиція у творчості Ягоди вперше звучить і на нашій хвилі. В межах програми «За прем'єрами» це Ягода і її «Ніжною». Слухаємо вперше.

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».

0: тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Від класики до класики у нашому музичному плейлисті, фактично на завершальних хвилинах цієї 11-ї ранкової і ранкового шоу не з понеділка. Ага, прозвучали у нашому ефірі. Алла Кудлай буквально за мить буде приймати цю естафету, ну і очевидно завершувати цю ранкову годину. І ранок вівторка, 22 вересня, і за своїм хітом «Красива жінка незаміжня». Ну і у цю пору ми маємо можливість проанонсувати, що чекатиме вас у новому етапі, так би мовити, нашого вже денного ефірного мовлення. Щоправда, цю естафету буду передавати колезі. У Марії на сьогодні все. Дякую вам за гарну ранкову компанію. Це вівторок. Бажаю всім спокійного і мирного завершення цього робочого дня. Ну і незмінної віри у те, що на одміну все буде Україна.
1: А за кілька хвилин у нашому ефірі свіжий випуск регіональних новин. Будемо уважно слухати, зазирнемо до метеорологів і з'ясуємо вітальний прогноз на сьогоднішній день. Кого з чим будемо вітати, про це будемо говорити у наступній музичній годині.
2: Ранкове шоу не з понеділка. Розпочни свій день правильно.
3: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Жінка незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Новий день, нові події. Регіональні новини.
3: На календарі 22 вересня, вівторок, 12 година. Служба регіональних новин продовжує цю музично-інформаційну годину у цьому випуску. У Сокалі скликають чергову сесію міської ради. На розгляд винесуть понад 50 питань. У місті вперше зібрали українських польських дослідників, щоб говорити про історію прикордоння. У Галсі-Лісі відзначили День працівника лісу. Жителі району продовжують підтримувати українських військових та жінок вулиці Комарева. І навколишніх сіл запрошують на тренінг із ментального здоров'я. Більше інформації вже за кілька секунд. У студії вас вітає Катерина Луцик. У Сокалі відбудеться чергова 82-га сесія Сокальської міської ради 8-го скликання. Відповідне розпорядження про скликання сесії міський голова підписав ще 14 вересня. Засідання заплановане на четвер 24 вересня о 10-й годині у сесійній залі приміщення Сокальської міської ради. На розгляд депутатів винесуть понад 50 питань. Серед ключових – проєкт бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2027-2029 роки, внесення змін до бюджету громади на 26-й рік, а також питання фінансової підтримки діяльності Офісу реєстру ООН у Львівській області. Окремий блок порядку денного стосується безпеки. Також на сесії планують розглянути зміни до програми благоустрою, розвитку, утримання вулично-дорожньої мережі, підтримки об'єктів комунальної власності, розвитку земельних відносин та соціального захисту окремих категорій населення. Значну частину порядку денного займають земельні питання. Крім того, депутати мають розглянути низку питань щодо внесення змін до рішень і програм, затверджених попередніми скликаннями місцевих рад. З повним переліком питань, які планують винести на розгляд 82-ї сесії, можна ознайомитись у розпорядженні про її скликання на офіційному сайті. У Сокалі відбулась конференція, присвячена спільній історико-культурній спадщині українсько-польського прикордоння. Учасники говорили про збереження історичних пам'яток, дослідження минулого і важливість міжнародної співпраці у цій сфері. Серед тем – відновлення пам'яток Сокальщини, зокрема костелу Святого Марка у Варяжі та комплексу отців Бернардинів у Жвирці. До конференції долучились дослідники, краєзнавці, представники культурних установ і молоді з України та Польщі. Окремо учасники наголосили, що збереження культурної спадщини залишається важливим завданням навіть в умовах повномасштабної війни. Докладніше про це слухайте у вечірніх випусках новин. Львівщина продовжує допомагати захисникам і захисницям. Цього тижня до підтримки долучились мешканці Шептицького району. Відтак, перукарі Сокальського професійного ліцею знову безкоштовно надавали перукарські послуги військовослужбовцям, які перебувають на відновленні в одній із військових частин. Волонтерська спільнота Фундації розвитку та стратегічних змін під час фестивалю «Гурток» у Шептицькому зібрала 6,5 тисяч гривень на придбання зимових спальників для військових. Воїни 129-ї бригади, які виконують бойові завдання на Харківському напрямку, подякували громадській організації «Радехівська господиня» за допомогу у виготовленні маскувальних та антидронових сіток. Кожна така ініціатива – це внесок у підтримку наших оборонців та спільну справу наближення перемоги. Напередодні Дня рятувальника на стадіоні «Колос» у Радехові відбувся районний етап змагань серед дружин юних рятувальників пожежних Шептицького району. Цьогоріч участь у ньому взяли 11 команд та понад 100 школярів віком від 12 до 15 років. Юні учасники продемонстрували знання правил безпеки, практичні вміння, командну роботу та готовність допомагати іншим. Дружини юних рятувальників пожежних – це добровільні учнівські об'єднання, які діють у закладах освіти. Їхня мета – навчати дітей правилам безпеки, поведінки, популяризувати професію рятувальника та формувати культуру безпеки. Такі змагання на території району проводять вже втретє. За підсумками змагань, перше місце посіла команда «Доброволець» Лопатинської громади. Друге виборола команда «Юній рятівник» теж з Лопатинської громади, а от третє здобула команда «Вогник» Шептицької міської ради. Організатори зазначають, що такі заходи мають не лише загальний характер. Учасники вчаться діяти в небезпечних ситуаціях, швидко приймати рішення, працювати у команді та за потреби допомагати людям поруч. 18 та 19 вересня у Золочеві відбувся третій етап відкритого кубка Львівської обласної федерації боксу серед юнаків та юніорів. Участь у змаганнях взяли 105 спортсменів, серед них – вихованці ДЮСШ номер 2 Шептицької міської ради. Шептицькі боксери за підсумками змагань вибороли 10 призових місць. Серед них Артем Славич, Михайло Малицький, Олександр Яремчук, Артем Саганський, Денис Ткачук, Руслан Шостак, Максим Шульган, Матвій Ткачук, Михайло Корнага та Юрій Петрашевич. У загальному підсумку команда ДЮСШ номер 2 здобула 4 золоті, 4 срібні та 2 бронзові медалі. У Шептицькій міській раді зазначають: вітаємо спортсменів та їхніх тренерів із результатами і бажаємо нових перемог та спортивних звершень. Кінець цитати. Сьогодні, 22 вересня, о 15-й у Народному домі села Волиця відбудеться практичний тренінг між контролем, прийняттям і пошуком опори. Захід організовують для місцевих мешканок, жінок ВПО, дружин, матерів, військовослужбовців, жінок з інвалідністю та усіх, хто потребує підтримки і відновлення. Разом із психологиною мобільної бригади «Центр жіночі перспективи зі Львова» учасниці говоритимуть про подолання тривоги, пошук внутрішніх ресурсів та складні способи підтримки себе і близьких. У програмі практичні вправи та корисні інструменти для підтримки ментального здоров'я. Захід проводиться у межах проєкту «Лідерство жінок задля відновлення соціальної згуртованості у прикордонних громадах». Це всі новини на цю годину. Більше розкажемо вже о 17:00. Бажаю всім мирного, спокійного дня. Над новинами працювала Катерина Луцик.

0: Сокаль з тобою поруч. Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Продовжуємо 12-ту годину прогнозом погоди, і метеорологи сьогодні упродовж дня обіцяють максимально 14 градусів тепла, вітер північно-західний 9 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 70%, хмарно і незначні опади дощу.
3: Якщо говорити про день завтрашній, а саме середу 23 вересня, то завтра синоптики обіцяють нам максимально теплих 14 градусів від ранку і до вечора. Погода залишатиметься похмурою, лише у сутінках небо проясниться, у день також очікується дрібний дощ, який до вечора повинен припинитися. Максимальна температура завтра, як я вже казала, сягатиме 14 градусів із позначкою плюс, вологість повітря традиційно коливатиметься від 55 до 95% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 6 метрів за секунду у північно-західному напрямку.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Добрим людям на здоров'я. Далі у нашому обідньому ефірі можливість привітати, пригадати святкові події дня сьогоднішнього. Долучайтеся до нас, зокрема, у Фейсбуці, Сокаль FM радійна сторінка. Вітання залишайте у приватних повідомленнях месенджера і наш незмінний номер.
3: 068-200-24-697. За цим номером шукайте нас у Вайбері та Телеграм, а також за тегом Радіо Сокаль у Фейсбук Месенджері.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Попри погоду похмуро за вікном, наші слухачі сяють сонечком для своїх рідних і близьких, адже поспішають передати їм найтепліші привітання, і сьогодні одне з таких лунатиме від колективу кафе «Пиріжкова» для бармена іменинниці Марії Гнатишин. Колектив наш дружний, щирий, з днем народження вітає, щастя, радості і миру, тільки від душі бажає. Будь завжди така ж красива, усміхнена, життєрадісна, приязна і дуже мила, наче зірочка яскрава, чиста. Нехай робота легко йде. Йдеться, в серці хай жива весна, все, що хочеться, дається, буде доля, хай щаслива і ясна. Ось такими щирими і теплими словами вітає колектив кафе «Пиріжкова» свою дорогу колегу Марію Гнатишин із днем народження. І ударунок для неї лунає наступне музичне вітання.

Афіша у нашому ефірі. До вашої уваги. Актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні. Гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Можиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063-467-16-18. Повторюю, 063-467-16-18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Ну що ж, друзі, ми продовжуємо вітати теплі слова вашим рідним та близьким. І сьогодні наступне вітання у нашому ефірі звучатиме для побережника Петра із села Сілець. Сьогодні йому виповнюється 76 років, і з цієї нагоди його вітає дружина Ірина з усією любов'ю. Бажаю тобі, щоб ніколи не губився той самий запал і любов до життя, до пригод і до нових прекрасних відчуттів. Нехай залишається твердість у характері і той внутрішній стрижень, що допомагає крокувати цією стежиною. Також і ми приєднуємося до привітання для пана Петра. Бажаємо пронести оцю любов разом із його дружиною Іриною крізь усе подальше життя, якого їм доля, сподіваємося, накувала багато і багато спільних ще щасливих років. І з днем народження для вас наступна музична композиція.

0: на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Найкращі вікна то є що? Перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
4: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
5: Ну і оскільки добрих слів для добрих людей має бути багато, то для дорогого татуся і дідуся побережника Петра із села Сілець засилаємо ще одне вітання з нагоди його дня народження. Його вітає дочка Ірина з чоловіком Сашею та онучка Мартуся. Дорогий татусю, щиро вітаємо вас із 76-літтям. Дякуємо вам за ваше добре серце, мудрі поради, підтримку і міцне батьківське плече. Бажаю вам найголовнішого – міцного-міцного здоров'я, душевного спокою та щоденної радості. Нехай кожен день приносить світло, затишок і тепло, а навколо завжди будуть лише люблячі люди. Мир вам, злагоди та довгих щасливих років. І з такими побажаннями для дорогого татка Петра Побережника із села Стілець звертається його донечка Ірина. Ну і у додаток до цих чудових вітальних слів наступна музична композиція.

0: весна.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
3: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
2: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
1: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Вівторок, 22 вересня, 13 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Росія атакувала балістикою об'єкт нафтогазового комплексу на Полтавщині. Удар спричинив критичні руйнування. У Львові затримали двох чоловіків, які зареєстрували 14 Starlink для російських військових. Сили оборони уразили два російські НПЗ. Генштаб розкрив результати. Деталі вже за мить у студії вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Росія вкотре масово атакувала балістикою об'єкт нафтогазового комплексу у Полтавській області. Новий удар РФ спричинив критичні руйнування, що фактично унеможливлює відновлення. Про це повідомили у групі «Нафтогаз» 22 вересня. Цитую. Уночі росіяни атакували балістичними ракетами об'єкт нафтогазового комплексу на Полтавщині, вказали в «Нафтогазі». Як повідомили у компанії, щонайменше 5 ракет вдарили по технологічних об'єктах, які і так тривалий час зупинені та не працюють. Цей об'єкт з 2022 року, як зазначається, уже десятки разів зазнавав російських атак як дронами, так і ракетами, а його обладнання давно і надовго виведене з ладу. Нинішній удар спричинив критичні руйнування, що фактично унеможливлює відновлення та функціонування об'єкта, наголосили у «Нафтогазі». Двоє львів'ян віком 26 та 20 років організували незаконну реєстрацію та верифікацію 14 терміналів Starlink на дані підставних осіб, щоб термінали змогли використовувати представники РФ. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. За даними слідства, у травні 2026 року чоловіки через Telegram зв'язалися з особою, яка запропонувала їм гроші за співпрацю з державою-агресором. Їхнім завданням було забезпечити реєстрацію терміналів супутникового зв'язку Starlink на підставних осіб. Для цього вони залучили 14 громадян, які не знали про їхні наміри. На їхні дані реєстрували Starlink та проводили необхідну верифікацію. Для цього достатньо було надати фото коробки із серійним номером пристрою, а такий спосіб фактичні користувачі терміналів залишалися поза офіційною процедурою реєстрації. Надалі ці засоби зв'язку використовували представники РФ для ведення бойових дій проти України. Натомість самі термінали перебували на тимчасово окупованій території, де діють обмеження щодо їх використання. За наявними даними, оплату за свої послуги чоловіки отримували після передачі куратору даних для авторизації терміналів. За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури їм повідомлено про підозру за частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України. Усі встановлені незаконно підключені термінали були заблоковані. Також перевіряється законність верифікації ще понад 40 пристроїв за клопотанням сторони обвинувачення. Підозрюваним обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою без права внесення застави, йдеться у дописі.
0: До подій у світі.
1: Генеральний штаб Збройних сил України 22 вересня підтвердив ураження російських башнефті УНПЗ та Куйбишевського НПЗ. Учора та у ніч на 22 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили два важливі об'єкти нафтопереробної галузі Російської Федерації, йдеться у повідомленні в УФІ. Республіка Башкортостан Російської Федерації уражено нафтопереробний завод «Башнефть» УНПЗ, зафіксовано пожежу на території підприємства. Також у Самарі Самарської області РФ уражено Куйбишевський нафтопереробний завод. Там теж зафіксовано пожежу на території підприємства. Потужність переробки «Башнефть» УНПЗ становить близько 7,5 мільйона тонн нафти на рік. Підприємство здійснює глибоку переробку нафти та виробляє бензин, дизельне і котельне паливо, скраплені гази, сірку та іншу нафтопродукцію. Куйбишевське НПЗ – одне з найбільших нафтопереробних підприємств Самарської групи РФ. що входить до структури ПАТ НК «Роснефть». Потужність переробки становить близько 7 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне пальне, мазут та понад 30 видів іншої нафтопродукції. Продукція обох НПЗ, як наголошується, використовується для забезпечення потреб армії РФ. Ураження таких об'єктів є реакцією України на своє невід'ємне право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу Російської Федерації. Робота по ключових об'єктах противника триває, підкреслили у Генштабі. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 13-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 14 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня погода залишатиметься похмурою, дощ. Можливо, падатиме до вечора, але поступово слабшатиме, якщо вже розпочнеться. Вже завтра, у середу, 23 вересня, нам слід очікувати дещо схожої синоптичної картини. Від ранку і до вечора небо буде вкрите хмарами. Лише у другій половині дня можливі невеличкі прояснення, також слід очікувати дрібного дощу, який до вечора повинен припинитися. Максимальна температура завтра сягатиме 14 градусів із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 8 до 10 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 55 до 95% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 6 метрів за секунду у північно-західному напрямку.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

0: Вітаю! Ви на території цікавого. Тут розкриваються таємниці, оживає історія, і кожен факт стає несподіваним відкриттям. Від древніх легенд до сучасних див – це місце, де Україна звучить голосно і яскраво. Приєднуйтесь, щоб дізнатися більше, ніж ви могли уявити.
1: Сьогодні у програмі «Територія цікавого» відправляємося на узбережжя Чорного моря. Саджійський маяк, легендарний утікач на березі нашої головної водойми, перемагає стихії. Одеське узбережжя давно приваблює мандрівників не лише пляжами та курортами, адже тут можна знайти місця, де природа, історія та людська винахідливість переплітаються в одну захопливу історію. Одним із таких місць є Саджійський маяк, який розташований неподалік Одеси. На узбережжі Чорного моря в Одеській області стоїть один із найвідоміших маяків України, саме Саджійський. Його називають маяком, який тікає, адже через постійні суви берегів споруду довелося буквально пересунути трохи далі від моря. Та за мальовничими краєвидами холивається не лише цікава інженерна історія, а й легенди, які сягають античних часів. Білосніжна вежа на високому березі вже понад століття допомагає мореплавцям орієнтуватися в одній із найнебезпечніших ділянок Чорного моря. А ще цей маяк став справжнім символом боротьби людини зі стихією. Район біля Саджійки має особливе значення для судноплавства. Саме тут зустрічається дві підводні морські течії, одна прямує з Босфору, інша з боку Керченської протоки. Таке природне явище створює складні умови для навігації та становить серйозну небезпеку для кораблів. Саме тому ще у 1792-93 роках було вирішено встановити тут сторожову вежу з гарнізоном. У ті часи про небезпеку мореплавців попереджали за допомогою морських прапорів, які підіймали на вежі. Це був перший крок для створення повноцінної навігаційної споруди на цьому узбережжі. Капітальну будівлю маяка на цьому місці звели у 1921 році. Проте той маяк, який ми бачимо сьогодні, з'явився дещо пізніше. Сучасну башту спорудили у 1956 році. Вона стала важливим орієнтиром для суден, які проходять уздовж Чорноморського узбережжя України. Сьогодні висота вежі Саджійського маяка становить 28 метрів від основи, а висота вогню над рівнем моря сягає 41 метра. Світло маяка видно на відстані до 17 морських миль, а це робить його важливим елементом системи навігації у регіоні. Одна з найцікавіших сторінок історії Саджійського маяка пов'язана не з морем, а із самим берегом. Протягом багатьох років узбережжя у районі Саджійки поступово руйнувалось через природні суви. Море невпинно наближалося до споруди, а місцями берег відступав настільки швидко, що вода підходила до маяка щороку приблизно на 1 метр. Зрештою, ситуація стала критичною, то щоб урятувати історичну споруду, у 2010 році маяк перенесли на 80 метрів у глиб суші. Саме після цього серед туристів закріпилася неофіційна назва «Маяк, який тікає». І хоча споруда фактично не рухалася, її історія стала прикладом того, як інженерні рішення можуть допомогти зберегти важливі об'єкти навіть перед обличчям потужних природних процесів. Саджійський маяк оповитий не лише морськими історіями, за місцевими переказами, саме тут колись була розташована загадкова вежа Неоптолема, споруда, яка існувала ще в античні часи. Легенди розповідають, що згодом вона зникла під водами Чорного моря. Цікаво, що вежа Неоптолема не просто місцева легенда, а й об'єкт, про який згадували античні автори. За однією з версій, вежа могла стояти на узбережжі північно-західного Причорномор'я ще в античні часи та слугувати орієнтиром для мореплавців, які курсували між грецькими колоніями Чорного моря. Їх пов'язували із Неополітаном, героєм давньогрецької міфології, сином Ахіла, який після Троянської війни став персонажем численних легенд та переказів. Згодом берегова лінія Чорного моря неодноразово змінювалася через природні процеси, зсуви та коливання рівня води. Саме тому виникла легенда, що вежа Нептулема нібито опинилася під водою. Чітких археологічних доказів існування споруди саме біля сучасної Санджійки поки що немає, однак ця історія настільки міцно закріпилася в місцевому фольклорі, що стала частиною культурної спадщини регіону. Саме тому Санджійський маяк часто називають не лише важливим навігаційним об'єктом, а й місцем, де переплітаються реальна історія, морсплавна та давні легенди про Чорноморія. Сьогодні Санджійський маяк залишається однією з найвідоміших пам'яток узбережжя Одеської області. Розташований у селі Санджійка, він приваблює туристів неймовірними краєвидами на Чорне море, мальовничими заходами сонця та атмосферою спокою. Особливо популярним це місце стає серед фотографів, які приїжджають сюди за ефектними кадрами білосніжної вежі на тлі безкрайнього моря. Санджійський маяк більше, ніж навігаційна споруда. Це місце, де зустрічається історія мореплавства, інженерна винахідливість, природна сила та старовинні легенди. Тож, якщо ви шукаєте одну з найатмосферніших локацій на узбережжі Чорного моря, Санджійський маяк точно заслуговує на місце у вашому списку подорожей.

Територія цікавого. Програма, де факти змінюють уявлення. Не забувайте, Україна приховує ще безліч секретів, і ми розкриємо їх разом.

0: Що так холодно? Стремняти ті вікна! Най двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, ідемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
1: Що вже знову хочеш від мене?
0: Мені нині приснився наш дідо і казав...
1: Хто приснився?
0: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
1: Як не треба?
0: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
1: То де то таке є?
0: Ті, що на старій автостанції.
1: А що то за фірма?
0: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
2: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Вівторок, 22 вересня, 14 година в Україні. До вашої уваги новини про найбільше.

0: Важливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. У Києві затримали кілерку ФСБ, яка готувала замах на російського опозиціонера. В Україні завершили збір пшениці, ячменю, груху та ріпаку. Росія вимагає від України міцного миру, але на своїх умовах. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
0: У Києві затримали кілерку ФСБ, яка готувала замах на лідера однієї з українських громадських організацій, російського опозиціонера. Про це повідомили у СБУ 22 вересня. Контррозвідка Служби безпеки запобігла ще одному резонансному вбивству, яке на замовлення ФСБ РФ мало відбутися в Україні. За результатом спецоперації у Києві затримано агентку РФ, яка отримала завдання ліквідувати російського опозиціонера, який наразі очолює одну із загальноукраїнських громадських організацій, повідомили у СБУ. Як з'ясувало розслідування, кілерка мала застрелити активіста з бойового пістолета із засідки біля одного зі столичних спортзалів, де він працює тренером із кікбоксингу. У такий спосіб РФ сподівалася вбити російського опозиціонера, який з 2022 року воював за Україну спочатку на Київщині, а потім на Східному фронті, зазначили у спецслужбі. Співробітники СБУ, як вказано, спрацювали на випередження і затримали фігурантку поблизу спорткомплексу, коли вона проводила дорозвідку місцевості, щоб обрати вогневу позицію для замаху. За матеріалами справи, замовлення ФСБ виконувала завербована ворогом безробітна жителька тимчасово окупованого Мелітополя. Встановлено, що російські спецслужбісти залучили жінку до співпраці в обмін на закриття справи щодо незаконного зберігання наркотиків. Завербована агентка пройшла курс підготовки на базі місцевої філії ФСБ, де її навчили заходам конспірації, орієнтуванню на місцевості та стрільбі з вогнепальної зброї. Після завершення тренувань кілерку перенаправили до Житомира транзитом через територію Білорусі, а потім вона прибула до Києва. У столиці фігурантка регулярно змінювала адреси готелів, розповіли у СБУ. Також, виходячи з номера, фігурантка, за даними СБУ, залишала позначку на дверях для виявлення можливого перебування сторонніх осіб у приміщенні. Згодом агентка отримала від куратора з РФ координатора схорону у лісопарковій зоні столиці, де забрала пістолет із набоями. Контррозвідники СБУ виявили зброю під час обшуку в готельному номері затриманої, йдеться у повідомленні. Як зазначили у спецслужбі, також у фігурантки вилучено смартфон, з якого вона контактувала з куратором від ФСБ. Його особу вже встановлено Службою безпеки. Слідчі Служби безпеки України повідомили агенції про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Українські аграрії намолотили 33 мільйони тонн зернових і зернобобових культур на понад 6 мільйонів тонн олійних. Збір пшениці, ячменю, гороху та ріпаку завершений. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства. Станом на 22 вересня аграрії обмолотили 7 мільйонів гектарів або 61% прогнозованих площ. Валовий збір зернових та зернобобових культур становить 33 мільйони тонн за середньої урожайності. 47 центнерів з гектара йдеться у повідомленні. У розрізі основних культур зібрано, зокрема, пшениці. Жнива завершено та зібрано 25,31 мільйона тонн із площі понад 5 мільйонів гектарів за середньої урожайності, 49,5 центнерів з гектара. Ячменю зібрано 6,39 мільйонів тонн із площі близько 1,5 мільйона гектарів за урожайності 43,3 центнерів з гектара. Гороху зібрано 812,2 тисячі тонн із площі у 300 1,9 тисяч гектара за урожайності 26,9 центнера з гектара та проса із площі 26,9 тисяч гектара за урожайності 23,2 центнера з гектара. Також гречки 37,1 тисяча тонни із площі 26 тисяч і за урожайності 13,9 центнерів з гектара. Найбільші обсяги зернових зібрали аграрії південних і центральних областей. Також продовжують збирати пізні та технічні культури, зокрема соняшник, сою та цукрові буряки.
1: До подій у світі.
0: Росія виступає за міцний мир. Мир назавжди, а не за перемир'я, яке, по суті, нічого не дасть. Про це в коментарі російським медіа заявив речник Володимира Путіна Дмитро Пісков. За словами речника російського диктатора, ситуація в Україні погіршується з кожним днем і так триватиме й надалі. Що стосується сьогоднішніх заяв Зеленського, то, очевидно, ситуація в Україні, як ми казали, погіршується з кожним днем. І економічна ситуація, і ситуація на фронтах, і так триватиме надалі. Росія вимагає від України повного виведення військ з Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей, а також офіційну відмову України від будь-яких планів щодо інтеграції до НАТО. Додатково Кремль вимагає від Києва демілітаризації, тобто повного роззброєння і денацифікації заборони вигаданих нацистів, а також забезпечення всіх прав для російськомовного населення. Нагадаємо, раніше речник президента Росії Дмитро Пісков заявив, що ухвалення в США закону про пекельні санкції є недружнім кроком. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більша про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Сокаль.

0: тобою поруч.
1: Ми продовжуємо 14-ту годину сьогоднішнього дня прогнозом погоди. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 14 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 746 мм ртутного стовпчика. Вітер північно-західний 5,5 метрів за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься похмурим, також можливі опади у вигляді дрібного дощу. Вже завтра, у середу, 22 вересня, слід чекати дещо схожої синоптичної картини. Небо над нами залишатиметься здебільшого похмурим, проте ближче до вечора все ж таки проясниться дрібний дощ, що розпочнеться у другій половині дня, але припиниться ще до приходу вечора. Максимальна температура завтра сягатиме 14 градусів із позначкою плюс. У день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 8 до 10 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 55 до 95% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 6 метрів за секунду у північно-західному напрямку.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
1: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
0: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
2: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
3: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
2: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
3: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
2: Телефон 063 90 39 129.
3: 063 90 39 129.
4: Реклама. Радіо Сокаль.
5: Я тут один, а ти тут одна. Нічого я не пив, ти теж не була. Скажи тоді мені, чому так блищить в очах? У нас з тобою двох.

0: які живуть у твоєму серці. Це «Заслухано» на хвилі 101 FM. Обирай найкраще з нами.
1: Вітаю всіх, хто налаштував свої приймачі на хвилі 101 FM. З вами Тетяна, і у нашому ефірі рубрика «Заслухана» на радіо «Сокаль». Тут ми розбираємо треки, які ви розбираєте на цитати, та ставимо на портор те, що розриває чати. Сьогодні маємо поговорити про українську поп-сцену, і саме про пісню, яка підкорила TikTok ще до офіційного релізу, а зараз міцно засіла у п'ятій сходинці топових чартів, зокрема Spotify. Зустрічайте суперхіт від неймовірної Альони Омаргалієвої, сингл під назвою «Фанат».

То чому усі ми так активно підспівуємо під цю композицію? Усе дуже просто, Льона Омаргалієва зумовила загорнути справжню життєву драму у дуже стильне танцювальне звучання історія. Пісня починається із знайомих кожному із нас реалій. Перші рядки треку переносять нас у вечір, який обривається через комендантську годину. Але головне тут – це маніфест сильної жінки. Це трек про розчарування, про ту саму фатальну помилку в коханні, коли ти відчуваєш ось у себе, віддаєш, а людина виявляється не справжня. Проте замість того, щоб плакати, героїня пісні витирає сльози, обирає себе і голосно заявляє: «Він більше не твій фанат». Над фірмовим звуком працювала топова команда, продюсер Ранстар та звукорежисер Стас Чорний. Саме тому трек звучить так качово і ідеально підходить для наших навушників, магнітоли в авто чи звичайних колонок, тож менше слів і більше якісного саунду на хвилі 101 FM зустрічайте Альону Омаргалієву і її фанат.

0: обирай найкраще з нами. Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, млинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Що, дістали старі двері? Ну тоді перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.

0: Вівторок, 22 вересня, 15 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. У Львові відпустили на волю сутенерів за донати у 3 мільйони гривень. У Дії розширили послугу онлайн-шлюбу. Хто тепер може одружитися у застосунку? Україна залучила 841 мільярд від Світового банку на пенсійні виплати. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
0: У Львові до іспитових термінів засудили 3 сутенерів, які організували діяльність борделів. Фігуранти повністю визнали провину, уклали угоду з прокурором та добровільно переказали на підтримку Збройних сил України загалом 3 мільйони гривень. 14 вересня 2026 року Галицький райсуд призначив усім 3 учасникам групи покарання у вигляді 5 років позбавлення волі зі звільненням від його відбування зі іспитовим строком на 3 роки. Як встановило слідство, восени 2023 року уродженка Донеччини разом з уродженцем Харкова, зареєстрованим як ФОП, створили та очолили організовану групу для отримання систематичного прибутку від сутенерства і отримання місць розпусти у Львові. Згодом до них приєдналася жителька Одеси, яка виконувала функції адміністраторки та диспетчерки. Спільники діяли за планом. Сутенери орендували та облаштували апартаменти на вулиці Куліша у Львові, де жінки цілодобово чекали на клієнтів або виїжджали на виклики по місту та області. Організатори та адміністратори приймали дзвінки, спілкувалися з клієнтами у Телеграм, надсилали фотографії дівчат та узгоджували прейскурант. Вартість послуг становила від 4 тисяч гривень до 4200 за годину, включно з платою за апартаменти. 50% від отриманого залучені дівчата віддавали адміністраторам. За невихід на зміну, неохайний вигляд або перебування у стані сп'яніння для повій діяла система штрафів. Протиправну діяльність групи було задокументовано та припинено правоохоронцями під час контрольованих закупівель інтимних послуг у лютому та квітні 2024 року. У застосунку Дія розширили можливість укладати шлюб онлайн. Тепер користуватися послугою можуть також українці, які втратили чоловіка або дружину та хочуть створити нову сім'ю. Тепер одружитися можуть також люди, які втратили чоловіка або дружину і вирішили створити нову сім'ю. Раніше в такій ситуації заяву про шлюб потрібно було подавати офлайн у відділі ДРАЦ. Тепер у кілька кліків у застосунку Дія йдеться у повідомленні. Наголошується, що якщо ДРАЦ є активований запис про смерть другого з подружжя, Дія автоматично перевірить цю інформацію та відкриє можливість подати заяву і одружитися онлайн з новим обранцем чи обраницею.
1: До подій у світі.
0: Україна залучила 841 мільйон доларів від Світового банку під гарантії уряду Канади. Кошти уряд спрямує на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, фінансування залучили у межах ПАІС із In Ukraine за домовленостями, досягнутими у вересні. Загальний обсяг проєкту вже сягнув 54,3 мільярда доларів. Це найбільший інвестиційний проєкт в історії Світового банку та один із ключових механізмів підтримки фінансової стійкості України, пояснив Корецький. Нагадаємо, Україна у межах Ukraine Support Loan отримала черговий транш у розмірі 3,3 мільярдів євро від ЄС. Кошти спрямують на закупівлю ракет і дронів. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Сокаль.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Ну, ми продовжуємо прогнозом погоди. 15 години сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 14 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північно-західний 5,5 метрів за секунду. Сьогодні за прогнозами синоптиків до завершення дня небо над нами залишатиметься похмурим, також можливі опади у вигляді дощу.
2: Ну а тепер про погоду на завтра. У середу 23 вересня погода буде дещо теплішою. День обіцяє бути переважно хмарним і з невеликими проясненнями. У день розпочнеться дрібний дощ, проте він повинен закінчитися до приходу вечора. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Уночі та зранку температура повітря становитиме близько 80 градусів Цельсія вище нуля, а в день повітря прогріється до максимальних плюс 15 градусів. Вітер північно-західного напрямку до 6 метрів за секунду. Вологість повітря коливатиметься в межах від 60 до 85%.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні, твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» у ефірі Радіо Сокаль. Нагадую, у цій програмі ділимося думкою провідних спеціалістів про найважливіші події і явища в Україні та світі. Сьогодні говоритимемо про те, як РФ змінила тактику ударів по Україні. З цього приводу висловилися експерти. Київ готовий до взаємного мораторію на далекобійні удари, та чи готова Москва? Вже кілька днів минуло від заяви Трампа, що між Україною та Росією може статись угода про взаємне припинення обстрілів. Президент Зеленський підтримав таку ініціативу та зазначив, що це буде дзеркальна відповідь, якщо Москва теж припинить гатити по цивільних об'єктах. Експерти кажуть, що Путіну теж треба перемир'я, адже бензинова криза в країні, бензоколонці через українські дронові атаки набирає обертів. Статистика: за півтора місяці 3000 безпілотників, але Росія і досі продовжує запускати їх по українських місцях, хоча вже й не так інтенсивно, як кілька тижнів тому. Все тому, що запаси скінчилися, припускають експерти. Удари по АЗС, по потягам та логістичним центрам, по дорогам, по житловим будинкам і підприємствах. І все це посеред дня. Росіяни змінили тактику ударів по Україні і гатять у будь-який час доби ударними безпілотниками по геть цивільних об'єктах. При цьому за чітким алгоритмом перед комбінованими чи балістичними атаками спочатку хвилями летять швидкісні дрони. І все це не лише аби виснажити українське ППО, а й психологічно тиснути на українців. Б'ють, бо можуть, кажуть експерти, і це прорахована тактика ворога. Перші шахеди, які полетіли по Україні ще у 2022-му, були на бензинових двигунах і летіли низько та повільно. І тоді ж Україна знайшла їм протидію, мобільні вогневі групи, а вже наприкінці 2024-го з'явилися дрони-перехоплювачі, і торік показник збиття досяг чи не 100%. Навіть якщо окупанти запускали їх вночі і роями по кілька десятків, а то й сотень. Тепер логіка змінилася, шахеди еволюціонували, і тепер переважно вони реактивні. Саме їх росіяни використовують здебільшого для ударів по цивільних об'єктах. І саме вони здатні швидше та вище літати і через це обходити перехоплювачі навіть у світлий час доби. Але серед новацій не тільки це. Нові реактивні шахеди є на носі з донаведенням. Головне управління розвідки вже показувало інфу, що ворог встановлює на такі дрони і міні-комп'ютери для того, щоб був системний супутниковий зв'язок. Шукають різні варіанти, як зробити ефективно, каже військовий експерт майор ЗСУ Андрій Ткачук. За останній місяць ворог використав 3000 реактивних шахедів, каже радник президента Сергій Флеш. І, як правило, злітають вони чи не з конвейера, і запасу таких дронів Росія досі немає, зазначає Флеш. Щодня ми знаходимо уламки дронів, виготовлених буквально напередодні, тобто йдеться не про накопичений запас, розповідає радник президента України Сергій Безкреснов. Виготовлення реактивного безпілотника обходиться Росії в кілька разів дорожче, ніж звичайний шахет на бензинову двигуні. Отже, як вважають аналітики, їхнє виробництво б'є по російській економіці не менш болюче, ніж українські далекобійні дрони по їхнім нафтопереробним заводам. До того ж, завдяки нашим ППО до своїх цілей російські шахеди найчастіше не долітають. Якби долітало усі 100%, вибачте, вже були б значно інші результати. Ви бачите, відсоток збиття доволі великий на сьогоднішній день, але ті 10 чи 20% все ж таки долітають. Літають, працюють різні засоби, зокрема, винищувальна авіація, це літаки F-16, літаки «Міраж», наземна протиповітряна оборона, зенітні ракетні комплекси малого та середнього радіусу дії, ПЗРК, мобільні вогневі групи. Про це розповідає речник повітряних сил Юрій Ігнат. Під час перших шахедних атак у часи повномасштабної війни українські розробники приблизно за півроку знайшли їм протидію. Нині протиреактивних дронів є 4 рішення. Про це ще 2 тижні тому говорив міністр оборони Євген Хмара, але, за його словами, нині головне протестувати нові перехоплювачі і масштабувати виробництво.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа». Реклама.
2: Найкращі вікна то є що? Перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Так, отже, сьогодні у нас лешмейкер, бровмайстер,
1: шо-шо?
0: Аерографія на нігтях, керетинування волосся і...
1: А українською можна?
2: Дівчата зрозуміють. Програма про дівчат, для дівчат і з дівчатами.
3: Ми дівчата варті більшого.
4: Що ж, осінь вже повністю вступила у свої права і пора утеплятися, так би мовити. Щоб зібрати стильний гардероб на осінь, зовсім не потрібно купувати десятки нових речей, як би нам здавалося, або й хотілося. Достатньо всього кількох якісних базових елементів, які легко комбінувати між собою. І сьогодні про це говоритимемо у програмі «Дівчата зрозуміють».
5: Бо ж осінній капсульний гардероб – це той випадок, коли менше справді означає більше. Кілька продуманих речей дозволять створювати десятки образів і не витрачати щоранку час на болісне питання, що вдягнути. Тож, у програмі «Дівчата зрозуміють» назвемо ключові позиції, які варто мати під рукою цього сезону.
4: Куртка зі штучної шкіри – перший номер у нашому списку. Універсальний верхній одяг, який однаково добре працює як з романтичною спідницею, так і з джинсами чи легінсами. Бомбер або класичніша модель легко впишеться у повсякденні та вечірні образи.
5: Ну а топ із фактурного трикотажу має цікавіший вигляд за звичайну бавовняну майку. Його можна носити самостійно чи використовувати як базовий шар під жакет або кардиган. Альтернативою можуть бути боді.
4: Джинси з легким кльошем – знову серед головних фаворитів. Такий крій візуально витягує силует і добре поєднується як із черевиками на підборах, так і з повсякденним взуттям.
5: Таню, погодься, осінь складно уявити без м'якого флісового світшота та пуловера. Він чудово працює у повсякденних образах, а незвичний принт або контрастний колір допоможе зробити його дещо цікавішим.
4: Так, саме у флісовому одязі почуваюся я найкомфортніше і найзатишніше, а далі поговоримо про ідеальну осінню пару. Не надто високу, але з невеликим підйомом. Це можуть бути Челсі з вестерн-настроєм, водостійкі черевики для дощової погоди чи класичні ботильйони на підборах.
5: Ну і коли ж, як не осінню, хочеться чогось затишного? Мова йде про м'який кашемірний светер. Це інвестиція, яка слугуватиме далеко не один сезон. Кардиган можна поєднати із сукнею для вечері, а базовий джемпер із джинсами чи офісними штанами.
4: Мідія-спідниця із мережевим обробленням – одна з тих речей, які легко адаптувати до будь-якої пори року. Восени її можна носити з легким светром узимку, з високими чоботами, а влітку – із сандалями.
5: Ну і звісно, як без заперечної бази. Якісна біла чи блакитна сорочка має чудовий вигляд і в офісному образі, і з джинсами у вихідний день. Якщо класика здається нудною, можна брати клітинку чи смужку.
4: Ну і на завершення нашої осінньої капсули – містка замшева сумка. Об'ємний шопер, м'яка модель Хобо чи лаконічний шопер легко поєднається практично з усім гардеробом і додадуть образу актуальної осінньої фактури.
5: Тож секрет вдалої капсули не у кількості речей, а у тому, наскільки добре вони працюють разом. Шкіряна куртка, хороші джинси, трикотаж, кашемір, сорочка, універсальні черевики та містка сумка можуть стати основою десятків образів. Додайте кілька актуальних акцентів і осінній гардероб готовий!
4: Ось такі поради на цю осінь, аби вона залишалася не лише модною, а ще й комфортною. Були у нас із Іриною для вас, дорогі наші слухачки. Більше про моду і красу слухайте у наступних програмах «Дівчата зрозуміють». З вами були Тетяна
5: та Ірина. До нових зустрічей в ефірі Радіо Сокаль.
6: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів. Подано. Ваш ранковий гороскопчик.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: «22 вересня на календарі, 16-та година розпочала. Свій відлік до вашої уваги новини. Коротко про головне. Рух біля Південного мосту Києва обмежили на кілька днів. Де ймовірні затори? Зустріч із Зеленським і прийом для лідерів, що прибули на сесію ООН. Трампа сьогодні чекає насичений дипломатичний день. ЄС не домовився про санкції проти Фрідмана та Османова. Про це далі у випуску новин. У студії вас вітає Ірина Луковецька.
0: Про події в Україні.

0: Мешканців і гостей Києва попередили про важливі зміни в русі. Біля Південного мосту транспортний потік обмежили на кілька днів в одному з напрямків. Про це повідомляють із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації. У КМД розповіли, що рух транспорту довелося частково обмежити біля Південного мосту столиці на естакаді в сторону Курчуватого в напрямку з лівого на правий берег Дніпра. Громадянам повідомили, що запровадження обмеження заплановані у період з 14-ї години вівторка 22 вересня до 7-ї години п'ятниці 25 вересня. За даними КП «Київавтошляхміст», впродовж вище зазначеного періоду часу фахівці будуть ремонтувати асфальтобетонне покриття на естакаді у другій смузі руху. Отже, під час робіт транспорт може рухатися крайньою лівою смугою. На президента США Дональда Трампа чекає насичений дипломатичний день у межах сесії Генеральної асамблеї ООН. Серед низки подій і зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Розпочнеться дипломатичний день із ранкового виступу Трампа перед Генеральною асамблеєю ООН. Президент США зустрінеться з новим прем'єр-міністром Великої Британії, прем'єр-міністром Японії та президентом України. Він також візьме участь у заході за участі лідерів Данії та Гренландії, де було підписано угоду, покликану забезпечити посилену військову присутність США на території Гренландії, данської території з широкою автономією. Президент приділить увагу Близькому Сходу, зустрівшись із представниками Ради співробітництва країн Перської затоки, а також візьме участь в окремому заході, присвяченому Латинській Америці та Західній півкулі. Трамп влаштує прийом для лідерів, що беруть участь у сесії ООН, і зустрінеться з Делсі Родрігес, виконуючкою обов'язків президента Венесуели, перш ніж повернутися до Вашингтона. Країни Європейського Союзу не змогли домовитися щодо санкцій проти російських олігархів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова. Термін письмової процедури тепер продовжено до 17-ї години, а посли ЄС зустрінуться для повторного обговорення о 16-й. Про це повідомив журналіст Рікард Йозвяк. Також журналіст повідомив, що Латвія може прийняти угоду, яка передбачає зняття санкцій ЄС із пов'язаних із Росією мільярдерів. Нагадаємо, що 21 вересня ЗМІ повідомили, що Євросоюз скасує санкції щодо російських олігархів Алішера Османова та Михайла Фрідмана. Згодом стало відомо, що згідно з пропозицією санкції проти Османова та Фрідмана будуть скасовані. Але санкції проти приблизно 3000 інших пов'язаних з Росією осіб та організацій будуть продовжені на 3 роки. Водночас Латвія виступила проти скасування обмежень. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Наступний слухайте вже у інших випусках.
1: Новини на Радіо Сокаль.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Коханням так змучена. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Традиційно продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 14 градусів вище нуля. Отож, сьогодні, у вівторок, 22 вересня, у Сокалі зберігається прохолодна та переважно хмарна погода. Небо протягом дня буде здебільшого затягнуте хмарами, місцями можливі дощі. Атмосферний тиск становить 746 мм ртутного стовпчика. Вітер північно-західний до 5,5 метрів за секунду. Ну а тепер про те, що погода підготувала для нас з вами на завтра, у середу 23 вересня. Погода буде дещо теплішою, день обіцяє бути переважно хмарним і з невеликими проясненнями. Істотних опадів синоптики у цей день не прогнозують. Вночі та зранку температура повітря становитиме близько 8-10 градусів вище нуля, а вдень повітря прогріється до максимальних плюс 15 градусів Цельсія. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду. Влость повітря звично коливатиметься у межах від 60 до 85%.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

Продовжуємо наш ефір. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 1618. Повторюю, 063 467 1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Прем'єра нової пісні.
5: А ми продовжуємо ефір на Радіо Сокаль. Програмою запрем'єримо, і сьогодні у цій програмі ми прем'єримо нову пісню української співачки Ніколь. Співачка Ніколь презентує новий сингл «Погода». Енергійний поп-трек про свободу бути собою, змінюватися, відчувати по-різному і не намагатися відповідати чужим очікуванням. Сьогодні молоді люди дедалі менше прагнуть виглядати ідеальними. Тому вони можуть голосно сміятися, а через годину мовчати, бути впевненими в собі сьогодні і сумніватися завтра. Саме цю чесність до власних емоцій Ніколь перетворює на головну ідею нового синглу. Трек «Погода» – це історія про людей, яких неможливо вмістити в рамки, про тих, хто не хоче пояснювати, чому сьогодні вони сонце, а завтра гроза. Адже справжність не потребує ніяких виправдань. Музично трек поєднує сучасне поп-звучання, яскравий приспів і запам'ятовувані образи, що легко перетворюються на цитати. Після релізів пісня і новий сингл відкриває ще одну сторону творчості Ніколь – сміливу, яскраву та вільно від шаблонів. Тож просто зараз в ефірі Радіо Сокаль прем'єра пісні «Ніколь. Погода».

0: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.
1: Програма «Тайм-аут» про перемоги та поразки у світі аналізу, стратегії та драйву. Час для новин про спорт. «Тайм-аут» – програма про тих, хто мотивує рухатися вперед, незважаючи на результат. Діяти завжди, щоб сьогодні або завтра перемогти.
2: Вітаємо слухачів Радіо Сокаль у програмі «Тайм-аут» на Радіо Сокаль. У цій програмі ми розповідаємо про останні новини світу спорту. Тож, що сьогодні чекає наших слухачів? Сьогодні говоримо про новину, яка точно зацікавить футбольних вболівальників. Ліонель Месі показав останню особливу футболку, в якій проведе свій останній матч за національну збірну Аргентини. Прощальна гра запланована на 6 жовтня в Буенос-Айресі. Аргентинці зустрінуться у товариському матчі зі збірною Берліну. Для Месі це буде останній вихід на поле у футболці національної команди після більш ніж 2 десятиліть виступів за Альбісетлес. Сам футболіст уже продемонстрував спеціальний дизайн форми у своїх соцмережах і підписав публікацію словами «Останній матч – футболка на все життя». Форма справді відрізняється від звичної аргентинської. На ній небесно-блакитний колір, біла смуга по центру, а прізвище Месі та легендарний 10-й номер виконані золотими літерами. Особливим елементом є травневе сонце на футболці. Це один із національних символів Аргентини. Символічно, що саме номер 10 розташований у центрі цього сонця. А частиною прощальної історії одного з найвідоміших футболістів сучасності стає ця спеціальна форма. Месі дебютував за збірну Аргентини ще у 2005 році. Тож завершується ціла епоха. За цей час він провів 207 матчів та забив 125 голів. Разом із національною командою аргентинець виграв чемпіонат світу, двічі Кубок Америки та інші міжнародні трофеї. Тепер залишається чекати 6 жовтня. Саме тоді на стадіоні «Монументаль» у Буенос-Айресі Ліонель Месі має востаннє зіграти за Аргентину. І, схоже, цей матч стане не просто черговою футбольною зустрічю, а великою сторінкою в історії аргентинського футболу. Ну, а поки вболівальники залишаються розлітати ту саму футболку із золотою десяткою, аргентинським сонцем і дуже промовистим надписом самого Месі «Футболка на все життя», ми прощаємося у цій програмі «Тайм-аут». Але більше інформації слухайте вже у наступних його випусках.
1: Програма «Тайм-аут» про перемоги та поразки у світі аналізу, стратегії та драйву. Час для новин про спорт. «Тайм-аут» – програма про тих, хто мотивує рухатися вперед, незважаючи на результат. Діяти завжди, щоб сьогодні або завтра перемогти.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Виступаю на пест, лиси не виспали.
2: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю, поряд саме ті люди. Ей, слухай.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
2: у Сокалі скликають чергову сесію міської ради. На розгляд винесуть понад 50 питань. Наша спільна спадщина. У місті вперше зібрали українських і польських дослідників, щоб говорити про історію прикордоння. У Сокальському Галсіллісі відзначили День працівника лісу. Жителі району продовжують підтримувати українських військових. Більше інформації вже за кілька секунд. У студії вас вітає Катерина Луцик. В Сокалі відбудеться чергова 82-га сесія Сокальської міської ради 8-го скликання. Відповідне розпорядження про скликання сесії міський голова підписав 14 вересня. Засідання заплановане на 24 вересня о 10-й годині у сесійній залі приміщення Сокальської міської ради. На розгляд депутатів винесуть понад 50 питань. Серед ключових – проєкт бюджету Сокальської міської територіальної громади на 27-29 роки, внесення змін до бюджету громади на 2026 рік, а також питання фінансової підтримки діяльності Офісу реєстру ООН у Львівській області. Окремий блок порядку денного стосується безпеки. Депутати розглянуть зміни до програми забезпечення техногенної пожежної безпеки на території громади, а також до програми сприяння матеріально-технічному забезпеченню військових частин та військово-медичних підрозділів Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України на 2026 рік. Також на сесії планують розглянути зміни до програми благоустрою, розвитку та утримання вулично-дорожньої мережі, підтримки об'єктів комунальної власності, розвитку земельних відносин, соціального захисту окремих категорій населення. Значну частину порядку денного займатимуть земельні питання. Зокрема, депутати розглядатимуть затвердження та надання дозволів на розроблення документації із землеустрою, поділ та інвентаризацію земельних ділянок, передачу окремих ділянок в оренду, а також питання продажу земельних ділянок і прав оренди на конкурентних засадах через електронні аукціони. Серед питань і будівництво та обслуговування вітрової електростанції. Крім того, депутати мають розглянути низку питань щодо внесення змін до рішень та програм, затверджених попередніми скликаннями місцевих рад. З повним переліком питань, які планують винести на розгляд 82-ї сесії, можна ознайомитись у розпорядженні про її скликання на офіційному сайті міськради. У Сокалі відбулась міжнародна конференція «Спільно для предків. Прикордоння. Наша спільна спадщина», яка об'єднала українських та польських дослідників, краєзнавців, громадських діячів та молодь навколо спільної історії прикордоння. Говорили про родинну пам'ять, архіви, історичні постаті, кладовища та пам'ятки, які сьогодні залишаються частиною спільної українсько-польської культурної спадщини. Це перша конференція такого формату у Сокалі, присвячена саме спільній спадщині прикордоння. Її особливість не лише в міжнародному складі учасників, а й у тому, що поряд із

0: досвідченими дослідниками свої роботи представляли і слухачки Сокальської малої академії наук. Таким чином, розмова про минуле вийшла за межі академічних досліджень і стала зустрічю кількох поколінь людей, для яких історія Сокальщини є особистою професійною справою. Конференцію провели у Сокальській малій академії наук. Урочисту частину модерувала керівниця академії Світлана Мусій. Вона наголосила на важливості проєкту та на тому, що дослідження спільної спадщини допомагає краще зрозуміти історію території, які сьогодні розділені державним кордоном. Проєкт «Спільно для предків» – це не лише впорядковані кладовища, відреставровані надгробки чи врятовані пам'ятки. Це насамперед збереження пам'яті про людей, які жили і творили історію нашого краю. Спільна праця українців-поляків засвідчує, що культурна спадщина може бути простором діалогу, взаєморозуміння та співпраці, зауважила директорка академії.
1: Для нас велика честь сьогодні зібрати в одному місці небайдужих людей, представників України і Польщі, людей, яких об'єднує турбота про історію, пам'ять та культурну спадщину нашого прикордоння. Ми хочемо сьогодні говорити не лише про минуле, ми хочемо говорити про те, що можемо зробити сьогодні, щоб наша спадщина залишалася для майбутніх поколінь. Особливо важливо говорити про те, хто і як може цю спадщину зберегти. Приємно, що сьогодні в нашій аудиторії є молодь, небайдужі учні, слухачі Малої академії наук, викладачі, які свідомо розуміють важливість даної проблеми.
0: За словами Світлани Мусій, важливою складовою конференції стала українсько-польська співпраця. Адже історія Сокальщини неможлива без розуміння того, що протягом століть цей простір був місцем співжиття різних культур, народів та традицій. Окремо Світлана Мусій відзначила участь у конференції слухачок МАНУ. Для мене дуже важливо і дуже приємно, що сьогодні свої роботи представляють наші слухачки. Це означає, що дослідження історії краю не залишається лише справою дорослих науковців чи краєзнавців. Молодь також шукає відповіді, працює з джерелами, відкриває для себе історію тих місць, де живе.
1: Для нас це є дуже цінно і важливо, оскільки до участі залучені молоді науковці, які зробили свої перші фундаментальні дослідження і мали можливість презентувати її перед широкою аудиторією. Надіємося, що в ході цієї конференції буде напрацьована певна схема нашої подальшої співпраці, реальні, конкретні, практичні дії щодо збереження нашої культурної і історичної спадщини. Надіємося на подальшу співпрацю з польськими партнерами.
0: Окремо про практичний бік збереження культурної спадщини говорив міський голова Сокаля Сергій Касян. За його словами, в умовах повномасштабної війни знаходити кошти на відновлення історичних пам'яток стає значно складніше. Місцеві бюджети передусім спрямовують ресурси на потреби оборони та підтримку військових. Однак це не означає, що питання збереження культурної спадщини можна відкладати на невизначений час. Касян розповів і про досвід польських партнерів, які протягом останніх 7 років працюють над відновленням історичних пам'яток на Україні. Українсько-польському прикордоні.
2: Зараз наша країна повністю зосереджена на оборонних процесах, які відбуваються в наших країнах, відбиття агресії ворога. І зараз в наш час виділяти кошти на відновлення пам'ятків – це нелегко. Але саме фонд «Скайр», я вдячний їм за ту підтримку. Вони вже 7 років спільно працюють в Варежі, в Лубниці, на цвинтарях, де відновлюють нашу спільну історію. Минулому році в Варежі була конференція, де ми обговорювали питання по відновленню костела Святого Марка. Костел зараз знаходиться в аварійному стані, і відповідним чином він є на балансі Белзького історико-архітектурного заповідника. Я вдячний нашим колегам з Польщі, що вони саме в такий важкий час знайшли бажання і за допомогою фонду «Полоніка» планують відновлювати костел Святого Марка. Для нас це дуже важливо.
0: Додому до порятунку костелу долучились українські і польські фахівці. У 2026 році проєкт фінансується Міністерством культури національної спадщини Польщі у межах програми «Охорона культурної спадщини за кордоном». На реставраційні та консерваційні роботи передбачили 242,9 тисяч злотих. Першочергове завдання – зупинити подальше руйнування храму та накрити його дахом. Після цього фахівці планують перейти до консервації і реставрації інтер'єру. У костелі збереглись унікальні розписи, хоча близько 80% живопису було втрачено після обвалу склепіння. Загалом проект розрахований на 3 роки. Для прикордоння така взаємодія має ще й особливе значення, адже йдеться про пам'ятки, історія яких пов'язує українські польські громади. Голова Шептицької районної ради Андрій Порицький зазначив, що йому приємно долучатись до таких форумів, адже голова цікавиться історією і переконаний у важливості збереження історичних пам'яток. За словами Порицького, подібні зустрічі дають можливість говорити про спадщину не лише як про об'єкти минулого, а й про частину історії, яку важливо важливо зберегти для наступних поколінь.
3: Дуже приємно бути на таких конференціях по відновленню, так як я також дуже люблю історію, вивчаю історію нашого краю, особливо Сокальська гряда. Такі пам'ятки, вони мають зберігатися. Цікаво все-таки бачити незруйновані пам'ятники, і дякую нашим польським колегам, що вони можуть, хочуть якось брати участь у відновленні тих пам'ятків.
0: Окремо виступив історик і краєзнавець Ігор Дацюк. Він розповів про роботу, пов'язану із збереженням історико-культурної спадщини Сокальщини. Зокрема, його багаторічна діяльність пов'язана з дослідженням та збереженням пам'яток історії Сокаля і поверненням у публічний простір пам'яті про різні спільноти, які жили у місті.
4: Коли ми починали якісь певні рухи для того, щоб принаймні оцифрувати наші пам'ятки історії і культури, нам говорили, що це не на часі, буде краще економіки, будемо тим займатися. Але я дуже тішуся з того, що у нас на Сокальщині, колись в Сокальському районі, тепер продовжуються великі зусилля для того, щоб зберегти нашу історико-культурну спадщину.
0: Ігор Дацюк також коротко розповів про історико-культурний заповідник «Княжий Белс». Його історію, значення для збереження спадщини прикордоння. Окремо подякував польському волонтеру, колезі Себастьяну Біранту, за його роботу та внесок у збереження популяризацію історичних пам'яток регіону.
4: Функціонує державний історико-архітектурний заповідник «Княжий Белс», на балансі якого і перебуває костел Святого Марка. Це наша перлина. І от дякуючи нашим волонтерам, зокрема Себастьяну Біронту, який взяв на себе дуже-дуже відповідально, важливо і подекуди неймовірно непосильну ношу, аби відновити цю святиню, яка їде за кількасот кілометрів сюди на землю своїх предків для того, аби щось зробити і зіставити слід. І, власне, дякуючи Національному інституту Польщі «Полоніка», які виділили гроші на консервацію і на проектну документацію цього костелу Святого Марка, дякую всім, найперше Себастьяну і всім людям з його команди, які дійсно проводять цю велику роботу.
0: У коментарі для Радіо Сокаль Себастьян Біронт розповів, що працює на теренах Сокальщини ще з 2019 року. Саме тоді розпочалась ініціатива «Спільно для предків», мета якої – зберігати місця пам'яті та відновлювати історичну спадщину прикордоння. За цей час волонтери працювали, зокрема, на старих кладовищах у Варіжі та Лубнівці. Впорядковували, відновлювали історичні надгробки, досліджували історію людей, які тут жили. Біронт наголосив, що робота спадщиною – це не лише про відновлення самих пам'яток. Можливо, також повернути пам'ять про людей та історії, які за ними стоять. Саме тому, за його словами, потрібні спільні дослідження, обмін досвідом і співпраця українських польських дослідників. Далі – пряма мова.
5: З 2019 року займаємося порядкуванням старих цвинтарів в Сокальському районі, в Варяжі, в Лубнівці. Зараз від 2 років займаємося також костелом Святого Марка. І в тому році ми в перший раз отримали вже дофінансування з Міністерства культури і дідзіцтва народового в Польщі. І завдяки того ми вже почали так маленьке порядкування всередині, тобто вхід вод з однієї і з другої сторони вже впорядкували навколо костелу. Документацію зробили теж до проєкту, щоб проєкт можна було подавати. Сьогодні зустрілися на першій міжнародній конференції «Роль волонтерства у збереженні культурної спадщини тут в Сокалі». З Польщі приїхало 2 дослідників і я. Ми представили інформації про прикордоння, про волонтерство, чим ми займаємося, як працюємо на прикордоні по польській і по українській стороні. Хлопці працюють по польській стороні більше. Також Марцін Рехуліш, котрий з нами сьогодні є, разом з ним ми робили в червні райд роверовий, тобто вілопробіг, і ми спільно разом, в нас 3 зараз є в Сокалі на зустрічі.
0: На його думку, саме в цьому полягає важливість конференції. Вона дає можливість зустрітись людям, які працюють з історією прикордоння з різних боків, обмінятися напрацюваннями та разом думати, як зберегти цю спадщину для наступних поколінь. Адже багато пам'яток і місць пам'яті сьогодні потребують не лише фінансування, а й уваги, дослідження та людей, які готові з ними займатися.
5: Для мене це важливо, тому що тут звідси мої предки, які були переселені одні в операції «Вісла» в 47-му, другі були по зміні кордонів, виїхали з тих теренів. Ну це важливо є просто, щоб пам'ятати, звідки ми є, і теж пам'ятати для теперішніх наших взаємно відносин, щоб це було якась така підтримка між 2 державами, щоб то, що погане, то треба забувати і тільки робити, щоб ми разом робили щось доброго для майбутнього.
0: Тож однією з центральних доповідей конференції стала презентація Себастьяна Біронта. Цього разу він представив роботу, присвячену генеалогії. Його виступ був не лише розповіддю про власне родинне дерево, а й своєрідною практичною інструкцією для тих, хто хоче досліджувати історію всієї сім'ї. Він пояснював, де шукати інформацію про предків, як працювати з архівними документами, які джерела можуть допомогти відновлювати родинну історію та чому в генеалогічних дослідженнях важливо не обмежуватись лише усними переказами. Частину своєї розповіді Біронт присвятив власному родоводу та зв'язку його предків з Белзом. Серед іншого, він розповів про свого далекого прапрародича, який був пов'язаний з депутатом Сокальської міської ради Олегом Кожушком. Такі деталі показують, наскільки тісно переплетені родинні історії людей по обидва боки сучасного кордону. Те, що сьогодні може здаватись історією двох різних держав, ще кілька поколінь тому було спільним простором життя. Пропонуємо послухати фрагмент доповіді.
6: З чого починати генеалогію? Якщо хтось хоче почати свою пригоду з генеалогією і пошуками своїх предків, найкраще на першу чергу то поговорити з найстаршими членами своєї роди, дізнатися від них історію. Як називалися їх бабці, їх прабабці, можливо, знають. Потім документи можна упорядкувати. У мене, на жаль, документів жодних не було, бо як переселали моїх бабці, ну то все або залишили, або десь по дорозі погубили. Наприклад, бабця моя від сторони мами мала всі документи своїх предків, ну але після смерті свого батька все спалила. Як ділимо наших предків? В польській мові є, тут в українській, з того, що знаю, теж є, що предки по мечу, чи по м'ячу, то є предки з боку батька, а по кондзєлі, по українською хіба теж було, буде подібно, чи по кондзєлі в англійській мові теж подібно є, то є з боку матері. І тут є показане, скільки маємо своїх предків. Тобто дідусів і бабці є 4, ну а вже 4 рази прабабці. Дідусів вже маємо 64.
0: Важливою частиною конференції стали виступи слухачок Сокальської Малої академії наук. Зоряна Терех презентувала дослідження, присвячене Броніславу Сокальському, постаті, пов'язані з історією Сокаля та розвитком міста. Лідія Бойко представила роботу про Францишку Галамай, мешканку Сокаля польського походження, яка під час Другої світової війни допомогла врятувати євреїв від переслідування нацистів. Вона переховувала людей та допомагала їм пережити окупацію. У 1984 році Францишку Галамай визнали праведницею народів світу. Її історія є ще одним прикладом того, як складна історія Сокальщини складається не лише з подій і дат, а з конкретних людських вчинків. Далі пряма мова Лідії Бойко.
7: У 2009 році врятовані євреї разом із своїми родичами та онучками їхньої рятівниці прилетіли в Україну із Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю, щоб зняти в Сокалі фільм. Фільм був заснований на реальних подіях, описаних у тому самому щоденнику Маші Мальця, котрий він вів під час Другої світової війни. Після перегляду цього фільму вулиці Марії Панни номер 4 у 2011 році Дженні Вітерік, канадійка, родом з Тайваню, надихнувшись історією порятунку сокальських євреїв за співпраці з канадським видавництвом, видала книгу під назвою «Таємниця моєї матері», яка стала світовим бестселером та була перекладена аж на 10 мов світу.
0: Богдана Сінкевич у своєму виступі звернула увагу на костел Пресвятої Богородиці монастиря отців Бернардинів у Жвирці. Одно з важливих історичних пам'яток Сокальщини, яка сьогодні потребує порятунку. Комплекс, будівництво якого розпочалося ще на початку 17 століття, має статус пам'ятки архітектури національного значення. Окремо йшлось і про нинішній стан святині. Після великої пожежі у 2012 році були знищені дерев'яні конструкції дахів, значно пошкоджені костел, вежа, дзвіниця та монастирські приміщення.
8: У спогадах багатьох очевидців, та, зокрема, враження Яна Каспірана Юркевича ще у 1680 року засвідчують, що Сокальський кляштер уподібнив до Лорето в Італії, Монсарето в Іспанії та Частохова в Польщі. Монастир ренесансного стилю. Художники, які працювали, це художник Машковський і художник Недзвєцький. Залишки фресок до вашої уваги. Зверніть увагу, як змінювався вигляд костелу від 1848 року по сьогоднішній день. Монастирський комплекс у руїн потребує до себе уваги. Популяризація собору Бернардинів, розробка туристичного маршруту, залучення пам'ятки у сучасне життя.
0: Сьогодні комплекс залишається фактично руїною, а значна частина історичних настінних розписів втрачена. Саме тому, наголосила Богдана Сінкевич, ця пам'ятка потребує уваги, дослідження та конкретних кроків для її збереження. Свої дослідження також представили вчителька МАНУ Мар'яна Царинська. Вона розповіла про проблеми пам'ятки на честь Сокальської битви 1519 року, культуру культурологиня, кураторка і голова товариства «Бойківщина» Любов Саварин розповіла про автентику та актуальність, як волонтерські ініціативи допомагають культурній спадщині жити у 21 столітті. А от громадський діяч, краєзнавець Михайло Махник презентував книгу про міста Прибузького краю. Після першої частини учасники зробили перерву на каву, а далі до доповідей долучились польські учасники конференції Роберт Гмітерик та Мартін Рахуліч. Тематика виступів була різною, однак усі вони так чи інакше повертались до спільного питання – як досліджувати, документувати і зберігати спадщину прикордоння. Йшлось про історичні місця, родини, пам'ятки, кладовища, архівні документи людській історії. Тобто про те, що формує пам'ять про край не менше, ніж офіційні підручники. Серед гостей конференції була Марта Богачевська-Хом'як, відома історикиня, громадська діячка та дослідниця історії України, яка народилась у Сокалі 24 червня 1938 року. Біографія Марти сама по собі є частиною історії Сокальщини 20 століття. Після Другої світової війни родина виїхала за межі України. Згодом Марта Богачевська стала професоркою історії у США. Вона викладала в університетах Нью-Йорка, Нью-Джерсі, Вашингтона та Гарварді, була членкиною наукового товариства імені Шевченка та досліджувала, зокрема, історію українського жіночого руху. Її присутність на конференції особливо символічна. Уродженка Сокаля, яка більшу частину життя провела за океаном, опинилась в одному просторі із молодими дослідниками, які сьогодні вивчають історію рідного краю. Жінка говорила про життя в час війни, про те, чому навіть у цей період важливо продовжувати працювати з історичною культурною спадщиною. За її словами, збереження пам'яток, дослідження історії та передача знань наступним поколінням – це також частина роботи задля майбутнього. Особливу увагу Богачевська-Хом'як звернула до молоді, наголосивши на її ролі у збереженні пам'яті про майбутнє.
9: Мені, звичайно, тяжко говорити до молодіжної групи, тому що властиво я тої дитинства і молодості не переживала, а переживала то в час війни. Але запевняю вас, що не тільки можна жити під час війни, по війні, але навіть процвітати. Для мене такі виїзди – це так, якби ковток земної води смачної, без якої я ніколи не осягнула будь-яких осягів і з якої я черпаю періодично, приїжджаючи в Україну. Я вам дуже вдячна, що саме в Сокалі розвинулася така активізація інтелектуальна і суспільна серед гімназії і серед молодіжної академії наук.
0: Завершення конференції також було присвячене спільному осмисленню почутого. Учасники переглянули документальний фільм, після чого долучились до пленарної дискусії. Саме ця частина показала одну з головних ідей зустрічі – спадщина прикордоння. Це не застигла історія в архівних папках. Це те, що потребує дослідження, документування і розмови між людьми по обидва боки кордону.
10: Продовжуємо випуск новин.
0: Напередодні Дня працівника лісу, який цьогоріч відзначали 20 вересня, у Сокальському ДЛГП «Халсілліс» провели урочисті заходи. Під час зустрічі працівники підприємства згадали загиблих захисників України, підбили підсумки роботи та отримали відзнаки за сумлінну працю. Захід розпочали хвилиною мовчання за захисниками України, які віддали життя за мир і безпеку держави. Серед полеглих і працівники Сокальського «Халсіллісу» Василь Іванович Черевко та Володимир Іванович Бондарчук. Про роботу підприємства від початку року та відновлення лісів розповів його директор Микола Дем'янович. Він наголосив на відповідальності працівників за збереження і відтворення лісових ресурсів. Сокальське ДЛГП «Халсілліс» охоплює 7337 гектарів лісових угідь. До його структури входять Сокальське лісництво площею 3247 гектарів та Реклинецьке площею 4090 гектарів. Площа земель, вкрита лісом, становить понад 6254 гектари. За актуальними даними фінансової звітності, на підприємстві працює 48 людей. Підприємство є структурною частиною обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Халсілліс». Сокальське ДЛГП працює у сфері лісництва та іншої діяльності в лісовому господарстві. Окремий напрям роботи лісгоспу – відновлення лісів. Під час урочистостей адміністратор парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці у Сокалі отець Василь Кінах поблагословив колектив підприємства та окропив присутніх свяченою водою. Працівників лісу привітали перша заступниця голови Шептицької районної державної адміністрації Ірина Наливайко, голова Шептицької районної ради Андрій Порицький, керівник ДП «Львіввугілля» Василь Бойко, сокальський міський голова Сергій Касян та заступник директора ДП «Львіввугілля» Микола Пиріг. Під час привітань посадовці подякували лісівникам за професійну роботу, відповідальне ставлення до лісових ресурсів та внесок у збереження природного багатства Шептицького району і Сокальської громади. Окремо відзначили допомогу, яку працівники підприємства надають українським військовим та ЗСУ. Завершив урочистості директор Галсіллісу Микола Дем'янович. Він побажав колективу міцного здоров'я, родинного тепла, безпечної роботи та добробуту, а Україні – миру і перемоги. Львівщина продовжує допомагати захисникам-захисницям цього тижня. До підтримки долучились мешканці Шептицького району. Перукарі Сокальського професійного ліцею знову безкоштовно надавали перукарські послуги військовослужбовцям, які перебувають на відновленні в одній з військових частин. Волонтерська спільнота Фундації розвитку стратегічних змін під час фестивалю «Гурток» в Шептицькому зібрала 6,5 тисяч гривень на придбання зимових спальників для військових. Воїни 129-ї ОВМБР, які виконують бойові завдання на Харківському напрямку, подякували Харківським господинькам за допомогу у виготовленні маскувальних антидронових сіток. Кожна така ініціатива – це внесок у підтримку наших оборонців та спільну справу наближення перемоги. Це була остання інформація випуску новин. У студії працювала Катерина Луцик. За режисерським пультом Валерій Зоровницький. Бережіть себе та рідних. І нагадуємо, що трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство BestLink.
10: У негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
11: Прогнозом погоди продовжуємо ефір на Радіо Сокаль. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 13 градусів Цельсія з позначкою плюс. Отож, сьогодні, у вівторок, 22 вересня у Сокалі зберігається прохолодна та переважно хмарна погода. Місцями можливий дощ. Атмосферний тиск становить 746 мм ртутного стовпчика, вітер північно-західний до 5,5 метрів за секунду. Ну а тепер про погоду на завтра. У середу, 23 вересня, у Сокалі майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. У день розпочнеться дрібний дощ, проте він повинен закінчитися до приходу вечора. Уночі та зранку температура повітря становитиме близько 8-10 градусів із позначкою плюс, а в день повітря прогріється до максимальних плюс 15 градусів Цельсія. Вітер північно-західний – до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 748 мм ртутного стовпчика. Тож одягайтеся тепліше, беріть із собою гарний настрій, і нехай ця середа буде для вас приємною.
10: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

ти? Прошу, обери себе, бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками, безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
1: На часі переможні новини. Програма, у якій говоримо про події, що демонструють стійкість, силу та результативність України у протистоянні російської агресії. Сьогодні розповімо вам про сили оборони, які уразили два російських НПЗ. Генеральний штаб ЗСУ 22 вересня підтвердив ураження російських башнєфть у НПЗ та Куйбишевського НПЗ. Вчора та у ніч на 22 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили два важливі об'єкти нафтопереробної галузі РФ. Потужність переробки башнєфть у НПЗ становить близько 7,5 тонн нафти на рік. Підприємство здійснює глибоку переробку нафти та виробляє бензини, дизельне і котельне паливо, скраплені гази, сірку та іншу нафтопродукцію. За повідомленням в Генштабі, на території підприємства були зафіксовані пожежі в Уфі Республіки Башкортостан. Також у Самарі Самарської області РФ уражено Куйбишевський нафтопереробний завод. Також було зафіксовано пожежу на території підприємства. Куйбишевський НПЗ – одне з найбільших нафтопереробних підприємств Самарської групи РФ, що входить до структури ПАТ НК «Роснефть». Потужність переробки становить близько 7 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє бензини, дизельне пальне, мазут та понад 30 видів іншої нафтопродукції. Продукція обох НПЗ, як наголошується, використовується для забезпечення потреб армії РФ. Цитую далі. Ураження таких об'єктів є реалізацією Україною свого невід'ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу Російської Федерації. Робота по ключових об'єктах противника триває, підкреслили у Генштабі. Це були переможні новини, у яких ми розповідаємо вам про успішні дії Сил оборони України, ураження важливих військових об'єктів противника, роботу української розвідки та сучасні технології і рішення, які допомагають нашим захисникам виконувати бойові завдання. Отож, слухайте переможні новини на радіо «Сокаль» вже у наступних випусках цієї програми.
0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.

0: Гороскопчик.
1: Ефір радіо «Сокаль» триває, отже, зараз час для гороскопу, що обіцяють зірки, на що звернути увагу, та де чекати приємних моментів у гороскопі на радіо «Сокаль». За жодних обставин не можна шкодувати себе. По-перше, у вас немає для цього жодних підстав. А по-друге, такий настрій позбавить вас працездатності, яка вам буде особливо потрібна цього дня.
2: Телець.
1: Спалахи гніву, які можуть переслідувати представників вашого відносно спокійного знаку протягом усього дня, потрібно спрямовувати як атом у мирне русло.
2: Близнюки.
1: Цей день рекомендуємо провести на самоті та в спокої, без подразників, у вигляді людей навколо вам вдасться зробити набагато більше того, що ви спочатку запланували.
2: Рак.
1: Незважаючи на приплив енергії, який ви можете відчути цього дня, це наймовірніше завадить роботі, ніж допоможе. Щоб цього не сталося, не варто безладно хапатися за все одразу. Потрібно чітко діяти за планом.
2: Лев.
1: Оцінюючи вчинки людей, які вас оточують, не поспішайте їх засуджувати. Спочатку спробуйте зрозуміти точку зору іншої людини, а вже потім робіть висновки.
2: Діва.
1: Цього дня не варто надто тісно спілкуватися з близькими людьми, оскільки існує ймовірність сварки, яка може затягнутися надовго. Необхідно звести спілкування до мінімуму.
2: Терези.
1: Цей день сприятливий для виправлення раніше припущених помилок, як у професійному, так і в особистому плані. Можна допрацювати проєкт, у якому є похибка, або перепросити людину, яку ви образили.
2: Скорпіон.
1: Поліпшити стосунки з близькою людиною не так складно, як здається представникам цього знака на перший погляд. Головне, хоча б ненадовго припустити, що вона, якби дивно не було, теж може мати рацію.
2: Стрілець.
1: День, коли слід відсунути на другий план розв'язання будь-яких матеріальних питань, віддавши перевагу духовним. Цікаво, що з часом саме такий життєвий підхід принесе вам фінансовий прибуток.
2: Козиріг.
1: Вам не варто відмовляти у допомозі іншим, навіть малознайомим чи зовсім незнайомим людям, які звернулися до вас із проханням вирішити їхні проблеми. Те, що вам нічого не коштуватиме, для них стане суттєвою підтримкою.
2: Водолій.
1: Дуже важливо звертати увагу на будь-які сигнали, які надсилатиме вам цього дня доля. Вони допоможуть правильно зорієнтуватися у складній ситуації, що склалася професійній чи життєвій.
2: Риби.
1: Сьогодні бажано присвятити день повноцінному відпочинку. Це допоможе розслабитися та відновити сили, які ослабли перед важливим професійним проривом, що чекає на вас найближчим часом. Це був гороскоп в ефірі радіо «Сокаль». Ну, а ми продовжуємо ефір, не прощаючись із вами.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Друге вересня на календарі. 18 година розпочала свій відлік. До вашої новини коротко про головне. Київ знову під атакою Росії. У столиці пролунали вибухи. Загарбники знову б'ють дронами по Харкову, є постраждалі. Зеленський вшанував жертв теракту 11 вересня в Нью-Йорку. Франція і США готують резолюцію ООН для відновлення руху в Ормузькій протоці. Про це детальніше вже за мить в ефірі Радіо Соколь.
0: Про події в Україні.
1: У Києві пролунали вибухи через чергову атаку Росії ввечері 22 вересня. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За словами мера, у столиці працює ППО. Близько 17:26 було чути вибухи. Також він закликав киян перебувати в безпечних місцях. Перед цим повітряні сили ЗСУ зафіксували загрозу з повітря, попередивши, що на Київ летять реактивні безпілотники. Нагадаємо, що в день 22 вересня у Києві вже лунали потужні вибухи. Російська армія атакувала столицю безпілотниками. Місцева влада повідомила про роботу сил ППО. Російські військові завдали удару по Київському району Харкова. За попередніми даними, є постраждалі. Про це повідомив у телеграмі начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьгубов. 21-річна жінка постраждала внаслідок прильоту в Київському районі. Медики надають всю необхідну допомогу, йдеться у повідомленні. Невдовзі стало відомо про ще одне влучання в тому ж районі. Ще одне влучання зафіксували в Київському районі. Ворожий БПЛА впав біля виходу з однієї зі станцій метро. На цю хвилину відомо про одну постраждалу людину, розповів Синьгубов. На місці всі екстрені служби, додав начальник ОВА. За інформацією міського голови Ігоря Терехова, постраждалих уже троє.

0: За його даними, третій удар у Салтівському районі. Як повідомлялося раніше, 22 вересня війська РФ ударили БПЛА по Київському району Харкова. За уточненими даними, постраждала 28-річна жінка. Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США вшанував пам'ять жертв в Нью-Йорку на місці теракту, що стався 25 років тому, 11 вересня 2001 року. Про це він повідомив у своєму телеграм. Цитую далі: «Трагедія, яка багато значила для всіх у світі. Близько 3 тисяч людей загинуло внаслідок атаки терористів, громадяни 90 країн, і серед них були також наші люди. Підлий і жахливий теракт, який забрав життя невинних людей, і саме таку підлість терористів ми ніколи не приймемо. Завжди пам'ятаємо тих, хто боротиметься з терором, і тих, хто став його жертвою. Вічна пам'ять усім загиблим», – йдеться в заяві глави держави.
1: До подій у світі.
0: У вівторок дипломати повідомили, що Франція у співпраці з США розпочала розробку проєкту резолюції Ради безпеки ООН щодо створення міжнародної місії для відновлення руху в Ормузькій протоці, передає Reuters. Раніше Париж уже робив безуспішні спроби підготувати таку резолюцію, однак цей новий крок став наслідком переговорів між президентом Франції Еммануелем Макроном і президентом США Дональдом Трампом, що відбувалися ввечері в понеділок на полях Генеральної асамблеї ООН. Обговорилося кілька варіантів, зазначив Макрон після зустрічі з американським лідером у хмарочосі Трамп Тауер у Нью-Йорку. «Найближчими годинами ми працюватимемо над дипломатичними рішеннями, які дозволили б навіть за відсутності всеосяжної угоди знайти шляхи для забезпечення проходу більшої кількості контейнеровозів і нафтових танкерів». За словами дипломатів, Париж сподівається незабаром представити проєкт резолюції на розгляд Ради безпеки, хоча й не називає конкретних термінів. Попередні спроби в ООН не отримали підтримки Китаю та Росії, постійних членів Ради безпеки, що мають право вето через побоювання щодо упередженого ставлення до Тегерана. Однак на тлі стрімкого зростання світових цін на нафту та занепокоєння тим, що просування повстанців-хуситів в Ємені може загрожувати стратегічному коридору Баб-ель-Мандеб протоці, з'явилася надія, що цього разу вдасться знайти компроміс. Дипломати зазначили, що в центрі уваги резолюції буде відокремлення питання безпеки цього водного шляху від загальної напруженості у відносинах з Іраном, а також наголошення на спільних інтересах усіх держав щодо збереження свободи судноплавства та доступу до енергоресурсів. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Сокаль.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Реклама. Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
1: Соколь, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Реклама. Радіо Соколь.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Прогнозом погоди продовжуємо. 18 годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 14 градусів із позначкою плюс, отож сьогодні, 22 вересня, у Сокалі зберігається прохолодна та переважно хмарна погода. Атмосферний тиск становить 746 мм ртутного стовпчика, вітер північно-західний до 5 метрів за секунду. Опадів до кінця дня синоптики не прогнозують. А вже завтра, 23 вересня, у середу, буде дещо тепліший день. День обіцяє бути переважно хмарним, хоч і з невеликими проясненнями. Істотних опадів синоптики у цей день не прогнозують, хоча можливий невеликий дощ у день, який послабшає та припиниться до пізнього вечора. Вночі та зранку температура повітря становитиме близько 80 градусів Цельсія, а в день повітря прогріється до максимальних плюс 15 градусів. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду. Вологість повітря звично коливатиметься протягом дня в межах від 60 до 85%.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Ми продовжуємо ефір на радіо «Сокаль» вашою улюбленою програмою «Добрим людям на здоров'я». Це означає, що у ці хвилини розпочинається вітальна програма в ефірі радіо «Сокаль», і ви можете передати привітання, привітати когось, подарувати своє тепло та подякувати рідним у ефірі радіо «Сокаль». Тож, не тримайте ці щирі слова у собі. Ми чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення у Вайбері, Телеграм чи Фейсбук Месенджер. Наш незмінний номер телефону у студії 068-00-24-697. Ми чекатимемо на ваші дзвінки, аби подарувати прекрасний настрій вашим рідним та близьким.
0: Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите!

продовжуємо наш ефір. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. В Менесокальському ринку та у селі Межріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами.

0: правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: А зараз у нашій вітальній програмі «Добрим людям на здоров'я» особливе привітання. Сьогодні свій день народження відзначає Марія Гнатишин. Щиро вітає Марію з цим чудовим святом. Колектив її колег із закладу Пиріжкової. Дорога Марія, бажаємо вам міцного здоров'я, щирої радості, душевного тепла та миру. Нехай кожен день приносить приємні зустрічі, добрі новини, усмішки рідних і близьких людей. Нехай в вашому житті буде якомога більше щасливих моментів, здійснення мрій та приводів для радості. Ваші колеги передають особливі слова у цей день для вас. Колектив наш дружний, щирий. З днем народження вітає! Щастя, радості і миру тільки від душі бажає. Будь завжди така ж красива, усміхнена, життєрадісна, приязна і дуже мила, наче зірочка яскрава, чиста. Нехай робота легко йдеться, в серці хай живе весна, все, що хочеться, дається, буде доля, хай щаслива і ясна. Марія, прийміть найщиріші вітання з днем народження у цей день і як музичний дарунок в ефірі Радіо Сока для вас звучить композиція «Вівтар» від Нікіти Кисельового.

Ну і своєю любов'ю ми також ділимося із вами, наші любі слухачі. Але час нашого ефірного мовлення невблаганно летить, тож ми мусимо прощатися із вами. Але вже завтра ми знову чекатимемо вас на хвилі Радіо Сокаль. Бажаємо вам сьогодні більше приємних моментів та усмішок. Дякуємо, що залишаєтеся на 101 FM. Бережіть себе. З вами була Ірина Луковецька. І до нових ефірів!

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учні Ільковицького НВК загальноосвітньої школи перших третіх ступенів дитячих садок Михайло Бульбак, Аліна Остапчук та учениця Стенятинської школи Василина Венгрин. Степан Борис є моїм хрещеним батьком. Озирнувшись назад, згадую наші зустрічі. Вони завжди були сповнені теплом і купою позитивних вражень. Час, проведений з ним, був особливий. Адже між нами був унікальний зв'язок. Ця невимушена близькість та щирі відносини залишатимуться незабутніми у моєму житті. Тепер у мене на небесах є ще один ангел-охоронець, який берегтиме та супроводжуватиме мене усе життя. Так тепло відгукується про полеглого захисника-героя Василина Венгрин, його похресниця, спогади якої, зокрема, лягли в основу цього випуску програми «Тихий дзвін пам'яті». А був ти щирий і відкритий, а роботящий, ще й який. Любив дітей, не був упертий, хазяйновитий і смішний. Ваш двір для всіх людей відкритий. Стежки топтала дітвора, часом і хвіртка привідкрита, з усмішкою всіх проводжав. Мабуть, там краще є у Бога. Але ж тут дітки ще малі. Мала принцеска, два синочки і твій портрет, що на стіні. Дружина вірна, дуже мила. За що їй з мамою таке? Війна. Життів скільки згубила. Пише у вірші присвяті герою і про героя Зоряна Манашинська. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Борис Степан Іванович народився 4 липня 1980 року у селі Стенятин у родині простих селян. Вихователька дитячого садочку Козакевич Софія Ярославівна згадує. Пам'ятаю його маленьким чемним хлопчиком, який був дуже добрим. Він ніколи не конфліктував із дітками. Шкільні роки розпочалися із Стенятинської загальноосвітньої школи. Навчався невідмінно, пригадують вчителі. Був добрий із щирою душею до людей, радістю та втіхою для батьків, працелюбний та відповідальний. Ці риси характеру залишилися у Степана і в дорослому віці. У 1995 році, коли юнак лише закінчив 8 класів, у свої юні роки втрачає батька, який трагічно загинув, залишившись з матір'ю та сестрою. Притаманні йому працелюбність і відповідальність допомогли тоді сім'ї пережити біль втрати. Після закінчення Стенятинської восьмирічної школи 2 роки навчався в Ільковицькій середній, яку закінчив у 1997 році. Однокласниця полеглого захисника Наталія Федащук згадує. Степан був добрим, завжди приходив на допомогу. Коли не було автобуса, щоб доїхати на навчання в школу, а це більше 3 кілометрів, він запрягав свої коні і довозив однокласників в Ільковицьку школу. А після уроків дівчата та хлопці разом із Степаном знову на конях весело поверталися додому.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Після закінчення Ільковицької школи продовжив навчання у Белському професійно-технічному училищі, яке теж закінчив з відзнакою. Вже на кінець 90-х, початок нульових, припала строкова служба у Збройних силах України. У 2003-му доленосна подія у житті Степана. Молодий чоловік створює сім'ю. Щасливих 20 років у злагоді й любові з коханою дружиною Оксаною і разом у вихованні діток. Найстаршого сина Юрія 2005 року народження, донечки Алінки 2020 та найменшенького Ромчика 2022. Заради благополуччя сім'ї турботливий батько та люблячий чоловік працював на різних підприємствах і скрізь зарекомендував себе як старанний і відповідальний працівник. І все було добре. Дім, сім'я, робота, як кажуть у народі, повна чаша. Якби не війна. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. 18 серпня 2023 року Степан був призваний до лав Збройних сил України стрільцем-помічником гранатометника 42-й механізованій бригаді. 42-га бригада є однією з ключових військових одиниць Збройних сил України, первинне формування якої відбулося на основі військових частин, які вже мали багатий військовий досвід у бойових операціях та адаптації до різних військових сценаріїв. Окрім того, бригада активно залучалася до миротворчих місій, що полягали у забезпеченні безпеки та стабільності в районах конфліктів, а також у наданні гуманітарної допомоги мирному населенню. Її військовослужбовці проявляли справжню відвагу та професіоналізм у найскладніших умовах. Серед них наш земляк Степан Борис. Після мобілізації, пригадують рідні, навчання в Рівному, а далі виконував бойові завдання в Кліщіївці Бахмутського району Донецької області. Вже у перші дні перебування на Сході Степан відчув усе жахіття та пекло війни. Триматися проти ворога допомагала молитва рідних і сімейне фото, яке було завжди поряд. Ним.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Не судилося Степану повернутися із перемогою до рідної домівки. 13 листопада 2023 року, під час ворожого штурму, отримавши поранення несумісні із життям, воїн прийняв свій останній бій. Вже 16 листопада на щиті назавжди повернувся до рідної домівки у селі Свидазів. До останнього був відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконував військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність. Поховали героя 17 листопада. Свій вічний спочинок воїн віднайшов на місцевому кладовищі рідного села.

світлій пам'яті героя Степана Бориса присвячується. 1980-2023. Назавжди 43. Віч-навіч бачились у храмі. Недавно зовсім це було. Частенько ти бував у Бога. Пробач його. Це звичне зло. Пробачте маму, жінку, діти. Ісус, за те, щоб все цвіло. Боєць вже повернувся навіки. До Господа, а не в село. Він ангелом для вас є, діти. Він берегтиме все життя. Так на війні вже повелося. Не повертаються усі. Та проросло в душі колосся. З Господніх слів. З Господніх слів. Ви повернулися до Бога. Молитві там щоразу є. Для грішних непроста дорога. Ви ж ангелами. З Богом є. Зоряна Манашинська. На вічну пам'ять герою Степану Борису. Завжди пам'ятаймо про ту найвищу ціну, яку платять наші захисники заради нашого мирного життя. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

0: Соціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні, твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама. Наші

0: Реклама.
1: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю? Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ти не спіши, раптово пройдуть найкращі часи, і ти не зможеш скласти їм ціни.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
1: у Сокалі скликають чергову сесію міської ради. На розгляд винесуть понад 50 питань. Наша спільна спадщина. У місті вперше зібрали українських і польських дослідників, щоб говорити про історію Прикордоння. У Сокальському Галсіллісі відзначили День працівника лісу. Жителі району продовжують підтримувати українських військових. Більше інформації вже за кілька секунд. У студії вас вітає Катерина Луцик. В Сокалі відбудеться чергова 82-га сесія Сокальської міської ради 8-го скликання. Відповідне розпорядження про скликання сесії міський голова підписав 14 вересня. Засідання заплановане на 24 вересня о 10-й годині у сесійній залі приміщення Сокальської міської ради. На розгляд депутатів винесуть понад 50 питань. Серед ключових – проєкт бюджету Сокальської міської територіальної громади на 27-29 роки, внесення змін до бюджету громади на 2026 рік, а також питання фінансової підтримки діяльності Офісу реєстру ООН у Львівській області. Окремий блок порядку денного стосується безпеки. Депутати розглянуть зміни до програми забезпечення техногенної пожежної безпеки на території громади, а також до програми сприяння матеріально-технічному забезпеченню військових частин та військово-медичних підрозділів Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України на 2026 рік. Також на сесії планують розглянути зміни до програми благоустрою, розвитку та утримання вулично-дорожньої мережі, підтримки об'єктів комунальної власності, розвитку земельних відносин, соціального захисту окремих категорій населення. Значну частину порядку денного займатимуть земельні питання. Зокрема, депутати розглядатимуть затвердження та надання дозволів на розроблення документації із землеустрою, поділ та інвентаризацію земельних ділянок, передачу окремих ділянок в оренду, а також питання продажу земельних ділянок і прав оренди на конкурентних засадах через електронні аукціони. Серед питань і будівництво та обслуговування вітрової електростанції. Крім того, депутати мають розглянути низку питань щодо внесення змін до рішень та програм, затверджених попередніми скликаннями місцевих рад. З повним переліком питань, які планують винести на розгляд 82-ї сесії, можна ознайомитись у розпорядженні про її скликання на офіційному сайті міськради. У Сокалі відбулась міжнародна конференція «Спільно для предків. Прикордоння. Наша спільна спадщина», яка об'єднала українських та польських дослідників, краєзнавців, громадських діячів та молодь навколо спільної історії Прикордоння. Говорили про родинну пам'ять, архіви, історичні постаті, кладовища та пам'ятки, які сьогодні залишаються частиною спільної українсько-польської культурної спадщини. Це

0: Перша конференція такого формату у Сокалі присвячена саме спільній спадщині прикордоння. Її особливість не лише в міжнародному складі учасників, а й у тому, що поряд із досвідченими дослідниками свої роботи представляли і слухачки Сокальської малої академії наук. Таким чином, розмова про минуле вийшла за межі академічних досліджень і стала зустрічю кількох поколінь людей, для яких історія Сокальщини є особистою професійною справою. Конференцію провели у Сокальській малій академії наук. Урочисту частину модерувала керівниця академії Світлана Мусій. Вона наголосила на важливості проєкту та на тому, що дослідження спільної спадщини допомагає краще зрозуміти історію території, які сьогодні розділені державним кордоном. Проєкт «Спільно для предків» – це не лише впорядковані кладовища, відреставровані надгробки чи врятовані пам'ятки. Це насамперед збереження пам'яті про людей, які жили і творили історію нашого краю. Спільна праця українців-поляків засвідчує, що культурна спадщина може бути простором діалогу, взаєморозуміння та співпраці, зауважила директорка академії.
1: Для нас велика честь сьогодні зібрати в одному місці небайдужих людей, представників України і Польщі, людей, яких об'єднує турбота про історію, пам'ять та культурну спадщину нашого прикордоння. Ми хочемо сьогодні говорити не лише про минуле, ми хочемо говорити про те, що можемо зробити сьогодні, щоб наша спадщина залишалася для майбутніх поколінь. Особливо важливо говорити про те, хто і як може цю спадщину зберегти. Приємно, що сьогодні в нашій аудиторії є молодь, небайдужі учні, слухачі Малої академії наук, викладачі, які свідомо розуміють важливість даної проблеми.
0: За словами Світлани Мусій, важливою складовою конференції стала українсько-польська співпраця. Адже історія Сокальщини неможлива без розуміння того, що протягом століть цей простір був місцем співжиття різних культур, народів та традицій. Окремо Світлана Мусій відзначила участь у конференції слухачок МАНУ. Для мене дуже важливо і дуже приємно, що сьогодні свої роботи представляють наші слухачки. Це означає, що дослідження історії краю не залишається лише справою дорослих науковців чи краєзнавців. Молодь також шукає відповіді, працює з джерелами, відкриває для себе історію тих місць, де живе.
1: Для нас це є дуже цінно і важливо, оскільки до участі залучені молоді науковці, які зробили свої перші фундаментальні дослідження і мали можливість презентувати її перед широкою аудиторією. Надіємося, що в ході цієї конференції буде напрацьована певна схема нашої подальшої співпраці, реальні, конкретні, практичні дії щодо збереження нашої культурної і історичної спадщини. Надіємося на подальшу співпрацю з польськими партнерами.
0: Окремо про практичний бік збереження культурної спадщини говорив міський голова Сокаля Сергій Касян. За його словами, в умовах повномасштабної війни знаходити кошти на відновлення історичних пам'яток стає значно складніше. Місцеві бюджети передусім спрямовують ресурси на потреби оборони та підтримку військових. Однак це не означає, що питання збереження культурної спадщини можна відкладати на невизначений час. Касян розповів і про досвід польських партнерів, які протягом останніх 7 років працюють над відновленням історичних пам'яток на Україні. Українсько-польському прикордонні.
2: Зараз наша країна повністю зосереджена на оборонних процесах, які відбуваються в наших країнах, відбиття агресії ворога. І зараз в наш час виділяти кошти на відновлення пам'ятків – це нелегко. Але саме фонд «Скайр», я вдячний їм за ту підтримку. Вони вже 7 років спільно працюють в Варежі, в Лубниці, на цвинтарях, де відновлюють нашу спільну історію. Минулому році в Варежі була конференція, де ми обговорювали питання по відновленню костела Святого Марка. Костел зараз знаходиться в аварійному стані, і відповідним чином він є на балансі Белзького історико-архітектурного заповідника. Я вдячний нашим колегам з Польщі, що вони саме в такий важкий час знайшли бажання і за допомогою фонду Полоніка планують відновлювати костел Святого Марка. Для нас це дуже важливо.
0: Додому до порятунку костелу долучились українські і польські фахівці. У 2026 році проєкт фінансується Міністерством культури національної спадщини Польщі у межах програми «Охорона культурної спадщини за кордоном». На реставраційні та консерваційні роботи передбачили 242,9 тисяч злотих. Першочергове завдання – зупинити подальше руйнування храму та накрити його дахом. Після цього фахівці планують перейти до консервації і реставрації інтер'єру. У костелі збереглись унікальні розписи, хоча близько 80% живопису лісу було втрачено після обвалу склепіння. Загалом проект розрахований на 3 роки. Для прикордоння така взаємодія має ще й особливе значення, адже йдеться про пам'ятки, історія яких пов'язує українські польські громади. Голова Шептицької районної ради Андрій Порицький зазначив, що йому приємно долучатись до таких форумів, адже голова цікавиться історією і переконаний у важливості збереження історичних пам'яток. За словами Порицького, подібні зустрічі дають можливість говорити про спадщину не лише як про об'єкти минулого, а й про частину історії, яку важливо зберегти для наступних поколінь.
3: Дуже приємно бути на таких конференціях по відновленню, так як я також дуже люблю історію, вивчаю історію нашого краю, особливо Сокальська гряда. Такі пам'ятки, вони мають зберігатися. Цікаво все-таки бачити незруйновані пам'ятники, і дякую нашим польським колегам, що вони можуть, хочуть якось брати участь у відновленні тих пам'ятків.
0: Окремо виступив історик і краєзнавець Ігор Дацюк. Він розповів про роботу, пов'язану із збереженням історико-культурної спадщини Сокальщини. Зокрема, його багаторічна діяльність пов'язана з дослідженням та збереженням пам'яток історії Сокаля і поверненням у публічний простір пам'яті про різні спільноти, які жили у місті.
4: Коли ми починали якісь певні рухи для того, щоб принаймні оцифрувати наші пам'ятки історії і культури, нам говорили, що це не на часі, буде краще економіки, будемо тим займатися. Але я дуже тішуся з того, що в нас на Сокальщині, колись в Сокальському районі, тепер продовжуються великі зусилля для того, щоб зберегти нашу історико-культурну спадщину.
0: Ігор Дацюк також коротко розповів про історико-культурний заповідник «Княжий Белз». Його історію, значення для збереження спадщини прикордоння. Окремо подякував польському волонтеру колезі Себастьяну Біронту за його роботу та внесок у збереження популяризацію історичних пам'яток регіону.
4: Функціонує державний історико-архітектурний заповідник «Княжий Белз», на балансі якого і перебуває костел Святого Марка. Це наша перлина. І от дякуючи нашим волонтерам, зокрема Себастьяну Біронту, який взяв на себе дуже-дуже відповідально, важливо і подекуди неймовірно непосильну ношу, аби відновити цю святиню, яка їде за кількасот кілометрів сюди на землю своїх предків для того, аби щось зробити і зіставити слід. І, власне, дякуючи Національному інституту Польщі «Полоніка», які виділили гроші на консервацію і на проектну документацію цього костелу Святого Марка, дякую всім, найперше Себастьяну і всім людям з його команди, які дійсно проводять цю велику роботу.
0: У коментарі для Радіо Сокаль Себастьян Біронт розповів, що працює на тренах Сокальщини ще з 2019 року. Саме тоді розпочалась ініціатива «Спільно для предків», мета якої – зберігати місця пам'яті та відновлювати історичну спадщину прикордоння. За цей час волонтери працювали, зокрема, на старих кладовищах у Варіжі та Лубнівці. Впорядковували, відновлювали історичні надгробки, досліджували історію людей, які тут жили. Біронт наголосив, що робота спадщиною – це не лише про відновлення самих пам'яток. Можливо, також повернути пам'ять про людей та історії, які за ними стоять. Саме тому, за його словами, потрібні спільні дослідження, обмін досвідом і співпраця українських польських дослідників. Далі пряма мова.
5: До 2019 року займаємося порядкуванням старих цвинтарів в Сокальському районі, в Варяжі, в Лубнівці. Зараз від 2 років займаємося також костелом Святого Марка. І в тому році ми в перший раз отримали вже дофінансування з Міністерства культури і дідзіцтва народового в Польщі. І завдяки того ми вже почали так маленьке порядкування всередині, тобто вхід вод з однієї і з другої сторони вже впорядкували навколо костелу. Документацію зробили теж до проєкту, щоб проєкт можна було подавати. Сьогодні зустрілися на першій міжнародній конференції «Роль волонтерства у збереженні культурної спадщини тут в Сокалі». З Польщі приїхало 2 дослідників і я. Ми представили інформації про прикордоння, про волонтерство, чим ми займаємося, як працюємо на прикордоні по польській і по українській стороні. Хлопці працюють по польській стороні більше. Також Марчін Рехуліш, який з нами сьогодні є, разом з ним ми робили в червні райд роверовий, тобто велопробіг, і ми спільно разом, в нас 3 зараз є в Сокалі на зустрічі.
0: На його думку, саме в цьому полягає важливість конференції. Вона дає можливість зустрітись людям, які працюють з історією прикордоння з різних боків, обмінятися напрацюваннями та разом думати, як зберегти цю спадщину для наступних поколінь. Адже багато пам'яток і місць пам'яті сьогодні потребують не лише фінансування, а й уваги, дослідження та людей, які готові з ними займатися.
5: Для мене це важливо, тому що тут звідси мої предки, які були переселені, одні в операції Вісла в 47-му, другі були по зміні кордонів, виїхали з тих теренів. Ну це важливо є просто, щоб пам'ятати, звідки ми є, і теж пам'ятати для теперішніх наших взаємно відносин, щоб це було якась така підтримка між двома державами, щоб то, що погане, то треба забувати і тільки робити, щоб ми разом робили щось доброго для майбутнього.
0: Тож однією з центральних доповідей конференції стала презентація Себастьяна Біронта. Цього разу він представив роботу, присвячену генеалогії. Його виступ був не лише розповіддю про власне родинне дерево, а й своєрідною практичною інструкцією для тих, хто хоче досліджувати історію всієї сім'ї. Він пояснював, де шукати інформацію про предків, як працювати з архівними документами, які джерела можуть допомогти відновлювати родинну історію, та чому в генеалогічних дослідженнях важливо не обмежуватись лише усними переказами. Частину своєї розповіді Біронт присвятив власному родоводу та зв'язку його предків з Белзом. Серед іншого, він розповів про свого далекого прапрародича, який був пов'язаний з депутатом Сокальської міської ради Олегом Кожушком. Такі деталі показують, наскільки тісно переплетені родинні історії людей по обидва боки сучасного кордону. Те, що сьогодні може здаватись історією двох різних держав, ще кілька поколінь тому було спільним простором життя. Пропонуємо послухати фрагмент доповіді.
6: З чого починати генеалогію? Якщо хтось хоче почати свою пригоду з генеалогією і пошуками своїх предків, найкраще на першу чергу то поговорити з найстаршими членами своєї роди, дізнатися від них історію. Як називалися їх бабці, їх прабабці, можливо, знають. Потім документи можна упорядкувати. У мене, на жаль, документів жодних не було, бо як переселали моїх бабці, ну то все або залишили, або десь по дорозі погубили. Наприклад, бабця моя від сторони мами мала всі документи своїх предків, ну, але після смерті свого батька все спалила. Як ділимо наших предків? В польській мові є, тут в українській з того, що знаю, теж є, що предки по мечу, чи по м'ячу, то є предки з боку батька, а по кондзєлі, по українською хіба теж було, буде подібно, чи по кондзєлі в англійській мові теж подібно є, то є з боку матері. І тут є показане, скільки маємо своїх предків. Тобто дідусів і бабці є 4, ну а вже 4 рази прабабці, дідусів вже маємо 64.
0: Важливою частиною конференції стали виступи слухачок Сокальської малої академії наук. Зоряна Терех презентувала дослідження, присвячене Броніславу Сокальському, постаті, пов'язані з історією Сокаля та розвитком міста. Лідія Бойко представила роботу про Францишку Галамай, мешканку Сокаля, польського походження, яка під час Другої світової війни допомогла врятувати євреїв від переслідування нацистів. Вона переховувала людей та допомагала їм пережити окупацію. У 1984 році Францишку Галамай визнали праведницею народів світу. Її історія є ще одним прикладом того, як складна історія Сокальщини складається не лише з подій і дат, а з конкретних людських вчинків. Далі пряма мова Лідії Бойко.
7: У 2009 році врятовані євреї разом із своїми родичами та онучками їхньої рятівниці прилетіли в Україну із Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю, щоб зняти в Сокалі фільм. Фільм був заснований на реальних подіях, описаних у тому самому щоденнику Маші Маця, котрий він вів під час Другої світової війни. Після перегляду цього фільму вулиці Марії Панни номер 4 у 2011 році Дженні Вітерік, канадійка, родом з Тайваню, надихнувшись історією порятунку сокальських євреїв за співпраці з канадським видавництвом, видала книгу під назвою «Таємниця моєї матері», яка стала світовим бестселером та була перекладена аж на 10 мов світу.
0: Богдана Сінкевич у своєму виступі звернула увагу на костел Пресвятої Богородиці монастиря отців Бернардинів у Жвирці. Одно з важливих історичних пам'яток Сокальщини, яка сьогодні потребує порятунку. Комплекс, будівництво якого розпочалося ще на початку 17 століття, має статус пам'ятки архітектури національного значення. Окремо йшлось і про нинішній стан святині. Після великої пожежі у 2012 році були знищені дерев'яні конструкції дахів, значно пошкоджені костел, вежа, дзвіниця та монастир. Приміщення.
8: У спогадах багатьох очевидців, та, зокрема, враження Яна Каспірана Юркевича ще у 1680 року, засвідчують, що Сокальський кляштер уподібнив до Лорето в Італії, Монсарето в Іспанії та Частохова в Польщі. Монастир ренесанного стилю. Художники, які працювали, це художник Машковський і художник Нядзвєцький. Залишки фресок до вашої уваги. Зверніть увагу, як змінювався вигляд костелу від 1848 року по сьогоднішній день. Монастирський комплекс у руїнах потребує до себе уваги, популяризація собору Бернардинів, розробка туристичного маршруту, залучення пам'ятки у сучасне життя.
0: Сьогодні комплекс залишається фактично руїною, а значна частина історичних настінних розписів втрачена. Саме тому, наголосила Богдана Сінкевич, ця пам'ятка потребує уваги, дослідження та конкретних кроків для її збереження. Свої дослідження також представили вчителька МАНУ Мар'яна Царинська. Вона розповіла про проблеми пам'ятки на честь Сокальської битви 1519 року. Культурологиня, кураторка і голова товариства «Бойківщина» Любов Саварин розповіла про автентику та актуальність, як волонтерські ініціативи допомагають культурній спадщині жити у 21 столітті. А от громадський діяч, краєзнавець Михайло Махник презентував книгу про міста Прибузького краю. Після першої частини учасники зробили перерву на каву, а далі до доповідей долучились польські учасники конференції – Роберт Гмітерик та Мартін Рахуліч. Тематика виступів була різною, однак усі вони так чи інакше повертались до спільного питання – як досліджувати, документувати і зберігати спадщину прикордоння. Йшлось про історичні місця, родини, пам'ятки, кладовища, архівні документи людській історії. Тобто про те, що формує пам'ять про край не менше, ніж офіційні підручники. Серед гостей конференції була Марта Богачевська-Хом'як, відома історикиня, громадська діячка та дослідниця історії України, яка народилась у Сокалі 24 червня 1938 року. Біографія Марти сама по собі є частиною історії Сокальщини 20 століття. Після Другої світової війни родина виїхала за межі України. Згодом Марта Богачевська стала професоркою історії у США. Вона викладала в університетах Нью-Йорка, Нью-Джерсі, Вашингтона та Гарварді, була членкиною наукового товариства імені Шевченка та досліджувала, зокрема, історію українського жіночого руху. Її присутність на конференції особливо символічна. Уродженка Сокаля, яка більшу частину життя провела за океаном, опинилась в одному просторі із молодими дослідниками, які сьогодні вивчають історію рідного краю. Жінка говорила про життя в час війни, про те, чому навіть у цей період важливо продовжувати працювати з історичною культурною спадщиною. За її словами, збереження пам'яток, дослідження історії та передача знань наступним поколінням – це також частина роботи задля майбутнього. Особливу увагу Богачевська-Хом'як звернула до молоді, наголосивши на її ролі у збереженні пам'яті про майбутнє.
9: Мені, звичайно, тяжко говорити до молодіжної групи, тому що властиво я тої дитинства і молодості не переживала, а переживала то в час війни. Але запевняю вас, що не тільки можна жити під час війни, по війні, але навіть процвітати. Для мене такі виїзди – це так, якби ковток земної води смачної, без якої я ніколи не осягнула будь-яких осягів, і з якої я черпаю періодично, приїжджаючи в Україну. Я вам дуже вдячна, що саме в Сокалі розвинулася така активізація інтелектуальна і суспільна серед гімназії і серед молодіжної академії наук.
0: Завершення конференції також було присвячене спільному осмисленню почутого. Учасники переглянули документальний фільм, після чого долучились до пленарної дискусії. Саме ця частина показала одну з головних ідей зустрічі – спадщина прикордоння. Це не застигла історія в архівних папках. Це те, що потребує дослідження, документування і розмови між людьми по обидва боки кордону.
10: Продовжуємо випуск новин.
0: Напередодні Дня працівника лісу, який цьогоріч відзначали 20 вересня, у Сокальському ДЛГП «Халсілліс» провели урочисті заходи. Під час зустрічі працівники підприємства згадали загиблих захисників України, підбили підсумки роботи та отримали відзнаки за сумлінну працю. Захід розпочали хвилиною мовчання за захисниками України, які віддали життя за мир і безпеку держави. Серед полеглих і працівники Сокальського «Халсіллісу» Василь Іванович Черевко та Володимир Іванович Бондарчук. Про роботу підприємства від початку року та відновлення лісів розповів його директор Микола Дем'янович. Він наголосив на відповідальності працівників за збереження і відтворення лісових ресурсів. Сокальське ДЛГП «Халсілліс» охоплює 7337 гектарів лісових угідь. До його структури входять Сокальське лісництво площею 3247 гектарів та Реклинецьке площею 4090 гектарів. Площа земель, вкрита лісом, становить понад 6254 гектари за актуальність актуальними даними фінансової звітності, на підприємстві працює 48 людей. Підприємство є структурною частиною обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Галсілліс». Сокальське ДЛГП працює у сфері лісництва та іншої діяльності в лісовому господарстві. Окремий напрям роботи лісгоспу – відновлення лісів. Під час урочистостей адміністратор парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці у Сокалі отець Василь Кінах поблагословив колектив підприємства та окропив присутніх свяченою водою. Працівників лісу привітали перша заступниця голови Шептицької районної державної адміністрації Ірина Наливайко, голова Шептицької районної ради Андрій Порицький, керівник ДП «Львіввугілля» Василь Бойко, сокальський міський голова Сергій Касян та заступник директора ДП «Львіввугілля» Микола Пиріг. Під час привітань посадовці подякували лісівникам за професійну роботу, відповідальне ставлення до лісових ресурсів та внесок у збереження природного багатства Шептицького району і Сокальської громади. Окремо відзначили допомогу, яку працівники підприємства надають українським військовим та ЗСУ. Завершив урочистості директор «Галсіллісу» Микола Дем'янович. Він побажав колективу міцного здоров'я, родинного тепла, безпечної роботи та добробуту, а Україні – миру і перемоги. Львівщина продовжує допомагати захисникам-захисницям цього тижня. До підтримки долучились мешканці Шептицького району. Перукарі Сокальського професійного ліцею знову безкоштовно надавали перукарські послуги військовослужбовцям, які перебувають на відновленні в одній з військових частин. Волонтерська спільнота Фундації розвитку стратегічних змін під час фестивалю «Гурток» в Шептицькому зібрала 6,5 тисяч гривень на придбання зимових спальників для військових. Воїни 129-ї ОВМБР, які виконують бойові завдання на харківському напрямку, подякували Радехівським господинькам за допомогу в виготовленні маскувальних антидронових сіток. Кожна така ініціатива – це внесок у підтримку наших оборонців та спільну справу наближення перемоги. Це була остання інформація випуску новин. У студії працювала Катерина Луцик. За режисерським пультом Валерій Зороницький. Бережіть себе та рідних. І нагадуємо, що трансляцію «Радіо Сокаль» у всесвітній мережі здійснює підприємство «Best Link».

вся сила в людях. Злітають черепа від булави, всі ординці поховались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо, хору з вами.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Соколь з тобою поруч.

2014 році не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Жоден з нас не народжений для війни, але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.

101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Дива жінка незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Гнід та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: їхня здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста, мене озброє той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не відпусти.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.